Таң сәһәр. Куяш көтерілген яңа бір күндә, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч вән ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостанциясының Таң Садасы программасы.

программаға тәкіліп қалдым. Бұл программа үшін мәқсус APP-мі ясаттым. Инглиз тілі үгініш білен мұнасуәтлік 5 таны құрал кітап яздым. Ел ақырда бәден иғырлықым 72 килограммға түшті. Орықлаплы қалмай, тегі мұскулмы чықардым. Герче, бұл жәтті кино чолпаларының өлчімігі етелмеген болсам мұ, шықылып болуды давамлық тіріші атымын. Нұрғын адамлы, менің бұл өзгүрішләні қанда қылып ұжытқы чықыралығалықымны сорайды? Әмілетті 10-чі мұрәкеп ішімі ұйық. Сіз пәкәт, айатыңызны яқшы өткізсіңізла, чоң мәселі қамайды. Әлбәтті, айат бұл бір зор тема, лекін оны неспәттен конкрет болған бір нәрсі үстіге жіпсілаштырғылы болуды. Шындақ, айат вақыт демек тұр. Адам бұл дүнияда нәтчі 10 ел мәуджет боп тұрғалығы үшін яшайды. Адам яш вақытыда бұл дүнияда чексіз вақыты бар дәк ойлап, вақытыны халығанча ысырап қалады. Қиырып, көп вақыты қалмағанлығыны ес қылған чағдыла вақытының қадірі кетеді. Әмі бұл чағда алды бұрын кечіккен болады. Бұрынғы заманды яшап өткен әрбапланың әммісі вақыт башқұрыш махирлары еді. Шуланың ішідегі бірі 100 Америка долларыға сүрді бесілған Бенджамин Франклин. Оның вақыт башқұрышы әммені қайлы қалады. Әмі көп қысым кішілі садыр қылыдыған бір сәуәлік ба? Вақыт башқұрыш тілгі елінсіла, оланың қалысыға түрлік вақыт орылаштырыш пилалары келеді. Әр қыл бүйік нешанланы тіклайды. Бәлкім сіз бұл тәтілік пиланыңызды түзіп болдыңыз. Саат 7-ді орныңыздың тұрып, саат 9-ғыча 2 саат инглиз тілі үйгенмекчі. Саат 9-дан 12-ғыча тапшырық ішілмекчі. Планның өзі найтым яқшы, лекін ижыра қылышқы кәгенде, бәлкім саат 10-ді орныңыздың тұрып келішіңіз, андың компьютеріңіздің алдығы бір кәлген білән күнні кәш қылып етішіңіз мүмкін. Бәзді бір ішіні қылыш ниетегі кеп болғанда торғы чыққыңыз, яки үндедар ойнығыңыз кеп кеткенліктен нишаныңызды әмәлгі ашырамай қаттық азаплы нишаныңыз мүмкін. Шоңа план түзіш, вақыт башқұрышының бір қысмы, әмі әң мұхим қысмы әмәз. Бейуасты план түзіш арқылықла вақытны өнімлік башқұрыш мәқістігі етмәкші болуш, доқтыр ханығы беріп, кесәліні тәкшүртмейла бейуасты резіп яздырған қоқшайды. Илгірі вақытны қандақ ысырап қылғаныңызды білмей тұрып, келгісідегі вақытыңызды өнімлік шілтәлішіңіз мүмкін мұ? Шоңа, вақыт башқұрышқы қарғанда вақыт қатерләш тегімі өнімлік болышы мүмкін. Вақыт деген бұ нәрсе бәкілі абыстыракет. Вақыт алтындың қымметі деген бір гәп па? Мен вақытның қымметлік ішкәлігіні тегімі тәкітләш үшін вақытны пұл қатарды қатерләп маңыдыған ұсылыны қолландым. Мен адатта кірім чықым әхвалымны әстайлы қатерләп маңымен. Наштылық, түшлік тамақ, кәшлік тамақ, чаш ястыш чықымдарымны, әтті әліктенгі қадар инчік есаплап, әр айлықны эксологиядегі қатерләп қойымен. Әр бір чықымны диаграммаға кіргізіп, чықым қанчылық ешіп кәтті, қайыс түрді ешіп кәтті, әммісіні еніқ біліп тұрмен. Бұ әргіз мұ бейхылықымдың әмәз, мен пәкәт пұлның нәй кәткәлігіні біліп тұрмақчы. Бұмыса, елілі парчыланған 100 юан пұлыңыз бірдәмділі түгеп кеткенде, нәй кеткенлігіні мөбіл мәй қалыға ашып олды. 34 тілалық вақыт башқұрыш ұсылы да, вақыт мұ құдды пұлғы оқшаш ені қатерлініп маңады. Бұның принципіне айтым адды, әттіген саат 7-де орныңыздың тұрып, кәс саат 13-кеді ұқылысыңыз, арлықтыке 17 саат ойығақ тұрған болсыңыз, әр 20 саатыны бір нұмыр деп есаплағанда жәмі 34 нұмыр, яғни 34 тілла болуды. Әр күні кәшті бұ 34 тілланы қанда қашлығалықыңызды есаплап бақсыңызла, бір күн ішіде немінәні қағалықыңыз, бір күлік вақтыңызды немішлағы сәріп қағалықыңыз, вақытын өнімлік пайдаландыңыз мұ, ұйық, әмісі манымен деп чықыды. Мана бұ менің бір ел ішіде шүнш көп ішланық болалығалықымның мұхим бір сәбәбі. Бәзілі сұрыш мүмкін, неміш қысат 7-ді тұрмыз, 8-ді тұрсақ болмамды, дейді. Ондақта 32 тілла пұлыңыз бар деген кәп. 9-ді тұрсақ жу, ондақта 30 тілла. 20 саатыны бір-бірлік қылышның сәуәбі болса, 20 саат вақыт көп қысым кішілерінің бір қысым қызметләріні тамамлап болышығы етуді. Башқыча етқанда, әгер сіз 4 саатлік бір қызметіні түгетмекші болсыңыз, 20 саат вақыт бұл қызметкі кірішінің таярлықыны пүткізішімізге етуді. 20 саат ішіде өзіңізді орындық рәсмей жайлаштырып, езішкі кіршіп кәсіңіз, қейлі ұзақ қычы мұдырлымай олтырып язалайсыз. Навада ұяқы бір қарап, бұяқы бір қарап,
birdem mikrobiolog çıkıp, birdem dostlarcan birgini iç bir soruz, şunu ben ki,

Әргіз қызмет алды кіріп оламайсыз. Әр 20 сағатта бір қетім тоқтап, қатерлап мен ұшыңыздың ғажет ең? Мән әр күні ұқылаштың бұрын 5-10 минут вақыт ажыртып қатерлаймын. Бәзді 2-3 күн, әтті бір әптегіче ұнтып қасам мұ, еңіла 20 сағат вақыт шықырып, әсті айдыл ойлап, толықылап қатерлап қойымын. Әгер кәшті қатерлау атқан чағда қылға ұшыңызны пәкәтлі әсілі әмісіңіз қанда қылсыз, ұндақ болса кәскілік білән сырап қылынған вақыт қатарыға қатерлің. Әгер сіз шу вақытны юқыр үнімлі қызмат қылыш, беріліп үгініш білі өткізген болсыңыз, әргіз ұнтып қалмайдыңыз. Әгер шу вақытны хошал хорам ойнаш, сабақташлар иығылып білі тамақ еш дегенде көңілік ішлағы сәріп қыған болсыңыз мұ, бұны ұнтып қамыған боладыңыз. Қандақ ішла есіңізді қамайды? Әхмиясыз ішла. Микробилік ойнап, торғы чықып өткізген вақытыңызға кәскілік білен қызыл бәлгі ұрсыңыз болады. Қатерлап оғандың кейін тәхлі қылыман. Мен вақытны 5 түрге айырып алдым. Бұл 5 түр тұрмыштығы барлық ішланы өз ішігеп кетелайды. Бірінші түр ечіліп ойнаға вақыт, яғни үнімлік ойнаш. Хатыржам, ғам әндешіні ұнтыған халда разы мәлік білі ойнаш. Бұндақ вақытқа көкіренлік бәлге қойымен. Мәселен, достлар білі иығылыш, яғыр білі ұчыршыш, әр қандақ бір адам білі хошалынарлық ішланы қыға вақытны. Жұндақла, өзімнің чені қыш вақытынымы мұшы түргі тәбәк қылымен. Бәзді кітап оқуш, кино көрішімі, менің нәзірімді юқыр үнімді көңіл етшік көріді. Бұл түрдігі вақытны қатерләшінің әң чоң пайдысы шо ки, әр күні хошал хорам юрдыға вақытыңыздың азамәсілікіні біліп қалысыз. Яны бірі арам алға вақыт. Ұқылға вақыт мұ шының ішіде? Мән өзім елғыз тамақ еген, іштін түшкенден кейін елді өткізге вақытны мұ арам алға вақытқа тәбә деп қараймын. Чүнкі бұл вақытта, я югірмейміз, я еріп, тәріләп, еқіп кетмейміз. Бәзді елді маңғаш, музыка аңлап мұ қойымыз. Мән бұндақ вақытны ешіл рәңді бойап қойымен. Бұл ешіл рәңдегі қарапла, шу бір күн ішіде қанчылік энергия топлағалықымды білімен. Оныңден кейін мәжбори ішілген вақытны қызғош серіқ рәңді бояймен. Мәселен, дашуда бәзі дәрісләге чыққыңыз жоқ, лекен чықмысыңыз болмайды. Қызметте бәзі иғылаға қатнашқыңыз жоқ, лекен қатнашмысыңыз болмайды. Бұланы мәжбори қызмет қылған вақыт қатарға қатерләшке болады. Вақыт бәкла субъектив ұққым, мен өткен бір ел ішіде мәжбори қызмет қылған вақытны ән қысқы чәкке түшірішіні өгініп алдым. Бұл мұна айта адды? Бір қызметіні қылғыңыз жоқ, лекен шу майданды болмысыңыз болмайды. Бұндақ чағлада қаламда бәзі пилан лайыланы түзіп, бәзі ішіланы ойлынып олдырдыған болдым. Бұнда қылыш арқылық пас вақытны юқыр үнімлі қызмет вақытығы өзгәт кіліп олады. Оныңден кейін мен әң яқшы көрдіған юқыр үнімлі қызмет вақыты. Китап оқуш, үгініш, шындақла қымбат ярат қылып олыдыған әр қандақ бір вақыт мұшы дайырыға кіруді, мен бұл вақытны серіқ рәңді бояп қойымен. Әң қорқынышлықы қызыл рәң. Бұл кечіктірілген вақыт. Қылчы әхмет йоқ ішлағы сырап қылынға вақыт. Мәселен, досла чәмбіркеге чықып, өз-өзігі үйрек береш. Әттегенді ойғынып тұрып мұ орындың тұрмай 20 сағат өтқандан чықмай етеш. Мән ұқылмаймен әмәз, ұқылаймен. Ақшымы 6 сағат, түшті 1 сағат ұқылаймен. Ұқылаш вақытым етерлік. Лекен бәз досла әттеген сағат 7-ді ойғынуды, лекен сағат 10-ғыча карваттың түшмейді. Ақыр, янпашлары теліп, 5-і ағырып кеткенде амалсыз тұрып кетуді. Бұл вақытны кечіктірілген вақыт айырысыға кіргізсіңіз болады. Чүнкі еш іш қылмай өткіз бәттіңіз. Оныңдың башқа 3 сағат ойнаймыз дейшкен тұрып, біліп-білмей 6 сағат ойнап, 3 сағат вақытны беходы өткіз бәткен болсыңыз, бұны мұ кәскілік білен қызыл рәңді бойсыңыз болады. Жүмледің әхмиясыз өтті едіп қараған әр қандақ вақыт мұшы дайырыға кірді. Жәдевәлгі бір қарапла, бір күлік вақытыңыздың қандақ өткенлігі маны мәндеп шықыды. Әр қыл рәңлі катәкчілеріні санап ақсаңыз болуды. Яқшы ері өзіңіз катәкчісізіп олтырмайсыз, 30 тілалық вақыт башқұрыш ұсылының әп өжетіні түшіріп асыңыз, анализ нәтижесіні чықырып берді. Бәзі вақытла бүтін сандың башланмайды. Мәселен, 8-дің 15 минут өткендің башлап, 8-дің 45 минут өткіче мәлім бір ішіні қылышыңыз мүмкін. Мен бұндақ чағда тәхминәләштіріш ұсылыны қолынып, саат 8-дің башлап 8-20-ғыча бұл ішіні қылдым деп қатерлап қоймын. Еш қыс жоқ, тәхмина қатерлісіңізлі болды, мұхимы ұзчылық. Тәпсилатқы зияд әхмет бәрмісіңіз мұ болуды. Excel жәдуілінің бір яқшы тәрбиеші ки, әр бір катәкчіге нұрғын хат яза алайсыз. Мен бәзде мұнасып катәкчіге бірәр парча мақаланымы езіп етемін. Мәселен, жиғын ашқан болсаңыз,
Yığında nayit yaxşı məzmunlar oturuq qoyulğan bolsa, bunundan təsiratımını yazıp qaldırman. Şuna bu addi haldaki vaqt xatirisi bolmasdan, qımmətlik təsiratlarınızı xatırlap qoyduğan xatiri dəftərimi bolalaydı. Hər həftədə bir qetim xatirliganlarım üstədə oylunub yekun çıxırman. Bir həftə içində qılğan əhmiyyətlik, əhmiyyətsiz işlərimni xatirlap qoyman. Məsələn, bir həftə içində qaysı kitablarını oxudum, qaysı kinonu gördüm degəndək. Andın mana ən təsir qılğan, mən ən əhmiyyətlik deyə qarğan 5 işini ayırıb çıxırman. Əməliyyatda bu 5 iş mənim bir həftəlik nəticəm olub qaldı. Bu bir həftə içində əhməqanı işlərini xatirləş texmo mühim. Mən ilgiri nurgun əhməqanı işlərini qılğan, yan telefonum hajatxanığa düşüb getgan, qoymuçuğa qoyulub getgan, pasportumnu yutirib qoyğan işlərim bolğan. Bularni xatırlab qoyğandan keyin şunda xatalıqlarni qayta sodir qılmasangizla boldi. Lekin qızıq yeri köp qism adamlar ömirdə oqşaş bir xatalıqni təkrarlaydı. Konzu mundaqtaydı. Danala kündü 3 qetim özü haqqıda oylunudu. Səvəlliklərini bilib, qayta sadır qılıçdan saxlanudu. Bir gün içində nemiləgə erişdiniz, nemiləni ügəndiniz, bulanı çoxun bilişiniz gerək. Vaqt xatirisi bu cəhətdə sizgə naiti ünümlük yardan bir yerələydi. Hər həftədə yuqur ünümlü xizmət qılığa vaqtımını 4-gə, keçikdürgə vaqtımını 2-gə bölüb, andın aldınqı bölünmədən kiyinki bölünməni elib etimən. Çıqqansan, mənim bir həftəlik mükafat vaxtım bub qalıdım. Yuqarı ünümlü xizmət vaxtını toxtumay uzartış, keçikdürgə vaxtını davamlıq azaytış arqılıq, özümgə texımı köp mükafat vaxt çıxırmalı mən. Andın bu vaxtda Alvastılar şəhərini oynaş digəndək, özüm yaxşı gördüğə işlərini qalı mən. Vaxt xatirləş arqılıq hayatımını nazarət qıb duralay mən. Soxrat, nazarət qılınmaydıqan hayat yaşaşqa ərziməydu digənkən. Adam, özünün nemişləni qılıbatqallıqını bilib duruşu, özünü düşünüşə gerək, bulanı vaqt xatirləşdən başlasaq boludu. O, adəmgə qayət zor muvaffaqiyyət tuyğusu beriş arqılıq özünü tizgirləş gücünü aşırıdı. Adəmnin nişanını əməlgə aşıralmaslıqının səbəbi, əməliyyətdə özünü tizgirləş gücünün acizliqidir. Halbuki, özünü tizgirləş gücü dəl muvaffaqiyyət tuyğusudan gəlidi. Muvaffaqiyyət tuyğusu bolsa, turmuş orbitisini xatirləb meniştən kilidu. Biz Qaltıs Mario oyununu oynayan çağda özümüzü tutuviliş küçümüz yüksək dərəcə qeydudu. Çünki ekranın üstünki bulunuda numur xatirlənib mağıdu. Erişkən numurğa qarab, bir xil muvaffaqiyyət tuyğusuğa erişkili boludu. Əgər numur xatirləməydiğən iş bolsa, bir adam özü bilən özü toxtumay yürgəndək bilinib, bir dəmdilə zerikkən bulatduq. Əlbəttə, bu cədvəlinin muvaffaqiyyət tuyğunuzunu küçəytişki paydası buluşunu Çin dilimdən ümid qılıman.

әмілетке ұйғын әмәс деп ойлайды. Әр бір күллік вақтыңны ерім саат кіч пылалы басаң, азырақ ма әркілдік болмыса, бұндақ яшығанның немі мәнісі болсын, деп сорғаламы ба. Әмілетті мені қылуатқыны вақыт пылалаш әмәс, бәлкі вақыт қатерләш. Чинхуа Әлиол әласы Мадун Хан вақтыны әр ерім саатны бірліққа алды орылаштырып, йотқан көрпісіні қиліп қойғанда қыр чықырып қатлап, нәгілі барсы үйгіріп беріп, ыз жылда амнаштыралған білін адет кәдімлі онда қыламайды. Мән мі қыламаймын? Чүнкі бәз қызметтің вақты сәл ұзырап кетедіған, досладың бір әрсі кечкіп қиліп, тамақ вақты сүріліп кетедіған ішіла боп тұрды. Шынан білін алдын орылаштырып қойға вақыт пиланы қалаймыған боп кетеді. Бір күн ішедікі барлық қызметләні еғін ашыдыған, докулат бердіған ішіланы жәдевәлгі толдырсыңыз, ақырда кәшілік үйгініш, ченіқеш, үшіршіш вақытларыны қоссыңыз, бұндақ жәдевәл адамге лық тошып кеткен дәйік белініді, бір қарапла еріп кетеді. Қызмет кеңін шыққа адамларының көпіншісі шынақ пилан төзі алыды. Әр сәхәр оны ойғытыдығыны ғайы әмәс, бәлкі өз қолыдегі қамча. Мән бұндақ пиланы қиялдегі пилан деп атаймын. Арманға тұшылық дәрман болышы, ғайы әмілетке ұйғын болышы керек. Әсіліп бақсақ, біз мұ оқуғычы уақытымызды ке, әр тәтілді толып ташқан ішенші білін, әттігенде ингіліз тіл үгінімен, түштен ке математик тәкірарлаймен, арлықты тексиятлаймен дегендек пиланланы түз баладдық. Лекін тұншы күн ола саат 13-ге үш ұқылап, бүгінгі пиланға үлгіремедім, әтідің башлайы деп ойлаймызды, компьютерні ечіп, қақырмалла итпақығы бір кіріп кәсек, кәшік тамақ пішкіші ойнап кетіміз. Кәшік тамақтың кейін телевизор көріміз, шында қылып, тәтілінің әң ақырқы бір қанчы күнді башын чөкіріп тапшырық көчіріміз. Бүтін бір тәтіл кино көріп, ойын ойнығанның башқа еш ішқымайлы тошып кетеді. Инглизчеді мұндақ бір кинайы ба? Менің бірінші вазипәм бір пилан түзіш. Пиланымдегі бірінші вазипә дәл шу пиланны бүткізіш. Илгири мен мұшындақ едім, лық пилан түзіп алаттым. Лекен 972-ші қетім пиланымны ижра қыламығандың кейін, өзіні алдашының чекі болышы керек. Әмді өз өзімні алдап өте вермей деген еге кеген. Мұндақ бір кеппа, ең ұқым инглиз тіліні пішіқ ятлап оғанда, дашу имтандың асасын өтіп кеткілі болуду дейшіду. Ең ұқым инглиз тілінің мәлім бір дәрісінің маузусы дәл ең ел тілек-тілейдіған яқшы бір сәт. Әмі, шу чағды байқайсыз ке, сіз 2015-ші елді қылышының пиланлаватқан бұ іш, әсілі 2014-ші лық пиланыңыз еді. 2013-ші лық қылмақчы болға айдыңыз, 2013-ші лық башлашын етігі кәген, 2011-ші лық пиланға кіргізге айдыңыз. Көрініп тұрып тіке, пайдыс үйоқ пилан жәдіпілі бір мұнч пұл қашлап сеті баған, әмі бір әр қетімі варақлап қоймай топы бесіп кеткен кітап қоқшайды. Қармаққа шондық яқшы, лекін сіздің тұрмышыңызға еш қандық реал мәна беріп бақмыған. Шынан білән нұрғын адамлар пилан түзіштің ваз кетіп, болышығы яшайдыған, көз алдыдегі хошаллықы беріліп, кәлгөсідегі рахатына ойлымайдыға елға меніп кетеді. Пилан яналы болышы керек, о кішілік тұрмышының бойын тұрықы бұмастын, бәлкі ярдамчысы болышы керек. Мән кейін вақыт пиланлашта Нил Фиол әпәнді әргіз кечік түрмән намлық кітабылы отырғы қойған тәтір юнілішілік вақыт пиланлаш ұсылыны қолландым. Яны бірінші қадам, чоқым қатнышық тегішілік палият, мәслән, жиғын вә дәрісі вақытларыны қатерләш. Ішкінші қадам, қызметләні пиланлаштың бұрын ойнайдыған зияпәтке бардыға вақытны қатерләш. Үшінші қадам, китап оқуш вә үгініш вақытыны пиланлаш. Төртінші қадам, вақытны ұқтияры орылы.

0: Өрмәтлік радио аңлығычылы. Тордекі бұл бір бачы рәсім білін растылла рәң қарғысыны тәкшіргілі боламды. Мұхберіміз Абдыхалық әмәт бұл әқті қәвәр береді.
1: Тордекі бір бачы рәсім білінлі растылла рәң қарғысы мұ әмәс мұшын тәкшіргілі боламды. Еқында пәріқетіш қиынлық дәрейдісі наат юқыры дейілген бір бачы рәң қарғысыны сынаш тәрәсімі Тордейлан қаланды. Көріш қоты нормал дұрғын кішілер мұ?

Достаның яды болғындек, біз түні күнгі радио жорлы программызда Осман Қауылының Зәринаның сәғірлерін амлық екайысының алдың қысын аңлатқан тұқ. Бұл қатереге тұрмышты мәғылып етке ұчырған бір айалының елдіштен ажырышып кетіп, еңдір ұчырашқан оғыл досты білен мұхаббәтлік өткізген күндірі қатерленген еді. Ондақта бұл айал ішкенде қайтымлық тұрмышта

бәхетлік боладам. Бұл қызықсаңла, Дегтанла дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Осман Қауылының тарым жорнылды илан қылынған Зәрейнаның сәхірлерінің мұқи кайсыды бұлсын.

Бәхтияр менің хаят күлшінім, мәдәткарым еді. Өзінің қызметі қолға келтірген нәтижелеріні, апсының той қылышқы алдыртып кетіп атқалықыны, бұрынғы аялының тұрмышының қайтадан башлашыны өтініп, арғы адам қойғалықыны. Лекен өзінің о тәләпіні кәскен рәтқы қалықыны. Пәкәт менілі яқшы көрін қалықыны. Мән білін той қысла, әқиқи бәқтін тапалайды қалықыны етқанда, оны бұрынғы аялдың күлләпімі қалаттым ю, яныла оның маңы болған пак сөйгісіге ішін әттім. Оны сейгінішлерім әсіліп ешіп, ішкі айлық құрысының балдырақ түгішін төт көзім білін күтәттім. Бош вақытларымны, өлкілік музейіні, күтіпқаныны, оқыр мәлі журналдыры ғырухының Хуанға дәриясығы көзініп тұрған бағыт сымын ойлысыдке үшқырлық әйнек бинасыны ерақтын тамаш қылыш білін. Бәзді қиыққы ұлтырып, дәрияды сәйлі қылыш білін өткізеттім. Болып мұ, дәриядеке сәлкен шамалының чашларымны ұчыртып тұрышлары, тезірақ қайтып, Бәхтиярның бағырғы ташындығандек тойғыға келтіріп, хейліні тәсәлі болады. Телефонды сөзләшкенде гәпләрimiz түгемей қалады. Бәзді о, азырақ ішлей, елі сөзлі шәйлі етесі мұ, телефонны пәкәт қойғым ең деп кежаңлық қаладым. Бір күні Дуньяви Нәсірі шиырладын өрнәклер деген кітапны оқып олтырып, Ямғордеке қарлығыш деген әсәрге көзім түшіп қалды. Оқып етіп, шүнчілік езіліп шығылдым ке, әсәрдеке қарлығашқа әгешіп, ерақ мақанымға ұчып беріп, Бәхтиярымның бағырығы чөкіп кетсем болмасыме де, деп ойлап кеттім. Курсантлаға бір адамге бірден ятақ орынлаштырылған болғашқа, ялғыз ұлтырып пікір жүргізіш, хатері қалдырыш, еғлаш вән саатлап телефоны шеш дегенләріні дәхлісіз қығылы болады. Хошлы шеш, зиминның көз еші деген нәсірі шиырла, іш бағырымны өртіп, Бәхтиярға болған тәшналықымны теғімі күчейтетті. Көпінші вақытлада мен оқыған кітапладеке персонажла маңа әмірақ болады. Көзінің ачық сұғылғы башылып, Ләнжоның еллік аптаплық күлдірі азылды. Дәрия бойда қиял сүріп үргелдірімді, қайсы бір елдегі мәркізі телевизия станцисы өткізген, бағар байрымлық әдебиет сәнәт кечілігіде орынланған, әйбәтлік Хуанхэ симфониясының жүшқын ұдары құлықымға кіргендек болады. О әсәр еліміз музыка хазинесідегі надыр әсәр болып, бәйіне Хуанхэ дәриясының әйбәтлік толқындардек кіші қалбіні чексіз лерзіге салады. Бәхтияр көз алдымды кетмейді. Оның шерін сөзлері, чырай мемекісі, пікірдекі өткірлік менің ғудымны, рухымны, ой-хиялдарымны бүтілләй чолғы баған еді. Алдыңғы нөвәт Бәхтияр Жәнібі Шинжанғы 10 күлік қызметке кеткендімі шында қиырыплыққа тұтқын болған едім. Оның шу жағда, қатар үчіш бүті отқан турнала қарап тұрып сөзлішіваты мән хазырсыз білән дәп күліп кеткенлері. Асмандегі аппақ болытланы тәсірләп берішлері. Қызылмың ой қатарлық азар әтекіләні көріп, рәсімге тартып, қатыры қалдырғалықыны сөзләп берішлері зады есімден чықмайды. Шуқетім Жәнібі Шинжаңдан қайтып кегенде, о маңа бір кейіндек қызыл әтләс ағаш кеген еді. Оның нұсқысының еңі вә шоқлығы, о чықырыңы маңа бәхімі ярап кеткен. Вә өзім бойыртып тікізгенден кейін кейіп көсәсім, бәхімі қош боп кеткен еді. О шуқетім Жәніп таман ұштыңмы турны болып негарым деген бір шерінің езіп, маңы тәқтім қылғанда бәхімі құрсан боп кеткен едім.

Аны көмегіце өгі еніп кірмейді. О, Маралға әр көні етерлік қалысты берішіні адетке айландырған еді. Ақ Маралының нәзіздеккен ян пешедеке яры сақиып, оның орынды пәкәт бір ұзын татықлы қаған еді. Оның тоғыдыған вақтымы екілішіп қағандақлы қалатты. Ақ Маралыны Полат білен Лейджінімі пат-пат келіп көріп кеттетті. Еңге, оны қажырып қоймаң жұмы? Дәйтті Полат баянғы күлім сіреп қарап. Біз тоқтар ағам шыққанлағы ішініп оның қолыңлағы бәген. Сіздің әжіріңіз білен оның ярысы сақиып, роялты яқшылынып қалды. О, еніңізді аман есен тұғыласын, кейінрек балысыны әгештіріп кәсімі мәйлі. Қатыржан болың ұфқам, дәйтті баян мұ күлім сіреп. Мән оны азыр өз баламдымы артық күті ваты мән. Оны чоқым өз қолым білен тұғдырып, үмідіңлан еді қоймай мән ұфқам. Баян бір күні сәхәр өйден шығып, Ақмаралының енеді чырайлық бір бұғы балысының тәмтіліп меніп жүргелігіні көріп, көзлерге ішенмейлі қалды. Ақмарал тұққан еді. О, балысыны әдеп ялайды. Балысымы Ақмаралының юзігі юзіні сүркейді. Баян хошалықыны басалмай қалды. Ақмаралының тұққалықыдың қасан білен Майрамы бірдемділі қабар тапты. Ола тоқтар айлысыға келіп бұл хошалықыны тәбірікледі. Тұғылған бұғы баласы бәкмі омақ еді. Оның чырайлық бір жүп көздің нұр еғіп тұратты. Қайшы момай мұхудды еңі тұғылған омақ нәвірісіні көргендек хошал болып кетті. Орық тұққалла баянның Ақмаралғы сыңдырген әжірінің көпілкені белетті. Шоңы ұла баяндың Ақмарал білен оның баласығы чырайлық қысым көйіп берешін тәләп қалышты. Баян өзгі мөлдірләп қарап тұрған Ақмаралының бешіні мекір білен сылап тұрып. «Сенің ұсмаң Тамар, балаңның ұсмы Ақар болсын», деді. Тамар баянның кепіні түшенгендек бешіні кәйін-кәйіндің лыңшытты. Ақар мұ баянғы чырайлық көзлеріне тікіп тұратты. Ақмаралының тұққалықын екі оны тұйғандек қашалық қоруының ені да Полат білен Лейджінімі пайда болды. Ола аттын сәкіреп түшіп, «Еңге, мұбарек болсын!» деп бұар қарашты. Қору іші дегілі баянға қарап күлішіп кетті. Тоқтар шу күні қошалыққа да бір пақлан сойып, мехманланы күтіп алды. Баян үйді құды той болып атқандек, аяжыны басалмай ұяқтың бұяқы чепіп жүретті. Лекен Ақмаралының тұққалықыдың қабар тапқан ел тапанның көңі де бір шумлық ғалиян көтіру ататты. «Ә, мана мән күткен күлләм ақыр етіп келді», деп ойлайды о ләуілеріні ялап қойып. «Мән ейдіған бұғы балысымы тәйя болды, мана. О, хазыр қолымны соссамны етідіған ерді. Шоңы оны вақтыдылы қолымғы түшіріп, қанайғы ұрветмісен болмайды». Шу тапта Тоқтар білен Полат мо Тамар білен Ақарының тәғдірі үстіді паранлышы ататты. «Ола біздің өйді бір мәзгіл тұрсын ұфқам», деді Тоқтар. «Оның балысы өздің алдын өзі қабар ауыдек болу асын, андын оланы тәбиетінің қойнығы қойу етейлі. Қандақ дедім?» «Мақылаға», деді Полат бешіні лаңыштып. «Шындақ босын әмісі». Лекен көңілі қара ел тапан Ақар тұғылып әдісілі оныңға қолсамақчы болды. Айдың кете. Ел тапан түн нүспеге еқылашқанда Тоқтарының үйге еқылашды. Өйнің чырақлары өшкен еді. Ақар тұғылған күні тұққалла білен білі түн ерімгече паранылшып олдырған Тоқтар білен баян балдырлы ұқылап қағанда қылатты. Ел тапан Тоқтарының шикінің алдыды іштпарлықыны белетті. Шоңа о Тамар білен Ақар етқан қоруға кейіні тәріпіден түшмекче болды. О пұтының ұшыды меніп қашаға аста ямашты вә шәбі чықармай қоруының ішіге түшті. Тамар білен Ақар юмшақ чөпнің үстіде өзірге еқылышып атқан қауіпті сезмей бәхіраман ятатты. Ақар бешін Ақмаралының қосқығы қойып алған еді. Ақмарал бір қар көлеңгінің шыпылдап меніп өздерге еқылышып атқанлығын сезіп қалды. О құлақларын шыңшайтып қаттық пұшқырды. Ел тапан Ақарның бір пұтын қаппыды тұтып өзге тартты. Ақар қаттық деп шеклеп ел тапанның қолдан шығып кетті. Вә дәрхал Ақмаралының о тәрбігі өтіп алды. Көңілі бір қатарны сезген Ақмарал орындан чачырап тұрып, етінішлік мөріде вә алды пұтларын егіз көтіргеніче ел тапанға етілді. Тамарының мөрген авазды аңлыған іштілармі ойғынып, ауышшықы башлады. Бұғы балысыны оғырлаш мәқсті суғы чылашқан ел тапан қолғы түшіп келіштін қорқып, қашалық қорудын дәрхал қечіп чықты вә өзіні қойық орманның қойныға атты. Тоқтар білен баян Тамар білен іштіланың авазыны аңлап, чөчіп ойғанды вә киімлерін ішті киіп, талағы жүгіріп чықты. Ола әтрапқы құлақ салды. Йолтызла жарақлап тұрған айдын кече сүкітке патқан еді. Бұл жімжетліқіне орман тәрәптін келіп атқан әр қыл авазла бұзып тұратты. Оланы амалба іштікірек қойып

Армаканды му кәң алемның райтыны бері әләйдіған оқшайды. Құяш тағы кейнегі баш құйышқа азлы қаған еді. Тоқтар білән Пәрхат дәрия бойдекі елінің четеді ұлтырып паранселіші вататты. Козыплық 2020 әс маркалық автомобіл дәрия бойығы тоқтытып қойылған еді. Әмді ғо, еніп келәмәс құқам, деді тоқтар ішінш білән. 2,5 сәтлік ел деген оңай кәптемсен? Ола, сіләгі бәк үгініп кетіп дәмәс ма тоқтар аға? Деді Пәрхат қайыл болып. Еңгем, о маралыны сақайтымен, бақымен, туғдырмен деп, аз жапа чек дедем сіз. О деген, біздің бұрчыме, Зукам. Қайсы дөйіз, о боғаз маралығы ней затқанды дейме. О өлген болса, қосқыдық балысы аман қаламды дем сен. Бәз адамларының ашындақ рәйімсіз боп кеткелігін ойлысам ғо, уланы чишлеп пүрк өткім кеп кетуді, Офкам. Әрас, еліқі жәсәтмің игіз чықыпты му тоқтар аға? Яқ, чықмапты. Ақмаралыны зәхімлендірген әбләқнаңмы іздері кетекі жоқ. Ола ақыр торғы түшмей қанмайды. Мозайның жүгіріші самаллық қыча деген әфкам. Дәл шучағда оланың еніде елтапан пайда болды. Вә ола білән қызғын саламлашды. Тоқтар аға, деді о күлімсіріп. Бір егі беріп келу атқа оқшымам сілі. Мән баққан Ақмарал білән оның еңідің тұғылған балысыны сәмі көген ғо. Оланы автомобіл білән жырақ қапырып қойп әсәм мо, еніп келіп, еш арамымны қоймыды. Бүгін мұ шиядың келіп атымыз мана. Бу уланы үшінші қетім қойып берішім демем сән. Әмді ғо, қайтып келенместеймен ғо. Яқшы қылданла әмес ма тоқтар аға, деді елтапан ежейіп. Хайван босы ма, яқшылықынланы білген кеп, шыңы сіләдің айрылғыз кәмей қалды да? Растыдыңыз ака, деді Пәрхат бешіні лыңышты. Хайваламы аққарыны, яқшы яманы пәріқлендірәләйдікен. Лекен шу, бәз адамлар мұшу хайваллачылық мұ боламауаты додаңа? Пәрхатның гипіні аңлап, елтапанның жүрке жығыды қып қалды. Чүнкі о, елтапанның қылмыш әтмішлеріні білідіған дәк, япты кеп қылып ататты. Шуңа елтапанға бұ кеплі құды, өзгі қартып етіліп атқан дәк тойлып кетті. Лекен, бұ тоймаз, ашкөз, рәхімсіз әткесте көңілді шу тапта, яны бір шумлықны пилалап ататты. Hörmetlik radyo anlavacılar, anlavatkanınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: Yaltapan, heliki kitsi toxtarının qayşalıq qorusu da buğu balısını oğırlaş məxsini əməlgə aşıralmığını bilən, onu qolgu çüşürüb, huzurlanıp yeş neytədən texici yanmağan idi. O, buğu balısının haman bir günü qayşalıq qorunun sırtıqı çıxıb, özünün qıltıqı çüşüdüğalıqı işin ətdi. Tamar bilən aqarının jıraq çayğı elib berilib koyup berilgən bolsumu, toxtarının qorusuğa qayt-qayti yenip kəlgəlikidin xəbər tapqan bu heligər tülkə öz məxsini əməlgə aşırdıqan paydalıq pırsatının yetip kəlgəlikigə köz yetgözdi. O, öyge qaytıp, oqya nəyzilərini təyərlədi. Və tan süzlüşü bilərli taş yolunun çetedeki qelin çatqallıqının işigi kirib, yoşurunub yatdi. O, maral bilən onun balısının toxtarının uyge dəl muşu yol bilən yenip kilidigalıqı işin ətdi. Kün əmdili kötürlüşigə, tağ tarapdan uşqanda kilivatqan tamar bilən aqar köründi. Yaltapanın xoşallıqdın yürgü oynap getdi. O, kirişki çaqqallıq bilən oxsaldı. Hey, bicari canı var. Dəb pişirlidi o, bəxiraman çipip kilivatqan aqarını nişanğı elivitib. Senin ömrün bəkmi qısqikən. Yoruq dünyağı birdən bosma qarval. Qanç səkriginin bilən, akan qarğayının qoladın, bugün hərgiz keçib qutulanmaysan. Bugün axşam kan yemgi kirib boludigalıqında gəp yox. Yaltapan özgi işəngən halda kirişini çiğn tartıp oxunu qoyub bərdi. Oxyanın aqarının qulaq tövdün ötüp berib, yolunun çetedeki yoğan qarğayğı sancılgalıqını körgən Yaltapanın bədəlləri tikəlişib, közləri çəkçib gətdi. O özgi bəkmişinib gətkən idi. O, birli oq bilən buğu balısını jaylayman dəb oylıqan idi. Uşqanda kilivatqan tamar bilən aqar şippidi toxtab, qulaqlarını dingaytdi. Çatqallıqdın, ulağı yeni oq üzməkçi buluvatqan Yaltapanın beşi çıxıp qaldı. Onu körgən tamar qatı xırtıldab, iştik kəynigi buruldi və uşqandak çepib, balısı bilən billə qoyuq ormanın işigi kirib gətdi. Yaltapan ulanın arqısını qarab, eğir xursındı. Seğiniş oti yelin caydı. Küzbəsli yetib gəldi. Dəldərəklə altın rəngi kirdi. Tamar tağdiki ormanın arqısı da aqarını əgəşdürüb yörətdi. Ula sarğayğan yumşaq çöplərini huzurlanıb getdi. Tamar azıraqlı çəpi çıxsa qulaqlarını dingaytıb, ətrafını inçik gözətdi. O, bəkmi ehtiyacan bulub getkən idi. Aqarını birər xeyim xətərgə yolqub qalmasın dəb qatdıq ənsirə etdi. Tamar hər günü digidək, özgü anı mikrini ayımay bərgən bayanını əslə etdi. Onun balısını əgəşdürüb, toxtar ailəsigə qaytqısı kelətdi. Çünki o illik ailə Tamarını bu dünyaya qaytıdın elib kəgən idi. O, Pərhat bilən Rəşidə qoxçırğan çağda bəkmi qansırab kətkən idi. Polat bilən Ligün onu toxtar ailəsigə vaxtıda elib barmağan bolsa, onun hayatı eğri xəlqə uçurmay qanmaydı. Şuna o, tügüməs işlə bilən aldıraşla yürüdüğən cəpakəş ana, Bayanın özgü ən amraq pərzətdə qatardı muamilə qılıb, davalab saqaytqanlıqını. Balısı işkisigə ən isil ozuqluqlarını berib, könül qoyub baqqanlıqını hər güzmü unutu yalmaydı. Mehir muhabbət otada keç gündüz puçılınıplı jürüdüğən bayanın köz çanaqlardın qoyulublu turduğan ıssıq yaşla onun köz aldıdın zadını kətməkdi. Şuna tamarının könlümü, putlarımı onu toxtar ailəsi tərəbki tartıplı turatdı. Lekin, o ailəgə baradığan yoldaki çatqallıqdan etilgan oq və o çatqallıqı yoşurunğan naməlum adam köz aldığı kəsilə onu qorqunuş basatdı. O zadı kimdu? Dəb oylaydı o azab içidə. O aqar işkimizgə nemişqə oq çıxarıdı. O biznə nemişqə öttürməkçi buludu. Yaq, mən əmdə hərgizm o tərəbqə balamını başlap barmaymən. Mən o yərgə balamını yəni əgəşdürüb barsam, o qarniyyətnən suiqəsdə əməlgə aşıdı. Şunu mən ən yaxsi, muşu ormanla qoynada balan bilən billə, aman isən hayat keçirək. Tamar, bəzdə aqarını tağının şimal tərpədiki önkürünün ağzıqı başlap baratdi və o yerdə közlərgi yaş ilib uzunqıcı türüb getətdi. Kiçik aqar, anısının daim digidək özünü başlap bu yergə kilib, köz işi qılıdıqalıqının səbəbini bilməkdi. Şuna, o jıqlavatqan anısıqa nimidəb təsəlli berişini bilələmək ғəmgib etib qaladdi. Tamar, vapadar həmrayının sonakilərini dəlmüş yerdə uçuratqan idi. Rəhimsiz adəmlə onu öldürüb, kallısını mu, tiyerlərini məkkətkən idi. Vapadarıdan ayrılıb, bağrı qan boğan bicarı axmaral, erinin sonakilərini purab, açıq mörəb, ısıq yaşlarını töküb, bir qanç gün gecə köz yummay, ozuqlanmay, həsrət çəkib çürkən idi. Şu eğir paciə Tamarını insanlığa öş qılıb ətkən idi. Ola, nəmi deyən rəhimsiz, həm aş köz. Dəb oylaydı o xəzəb bələn. Ola, məni bu dünyadaki ən qədirlik əmrayimdin. бәқтімден, қошалықымден мәхрум қылды. Болақ пешіда ян пешіғы санжылған нәйзе, Ақмаралның инсаллағы болған нәпіретіні текім олғайты вәтті. Лекен тоқтар айлысыдегі балқып тұрған мұхаббәт, чәксіз күйімчаллық оның қалбыдегі мұзланы пәйдім пәй ерті вәткен еді. Бұ адамлә бір-бірге немішқі оқшымайдығанды, деп ойлайды о, хайран болып. Маңыз зиян кешіліққа қалла му, әмділі дүнияғы кеген баламғы зәһәрлік қолыны саммақчы болғалла му? Мені бұ йорық дүнияғы қайтыдың еліп кәгелла му? Баламны өз нәвірістек қадірлігелла му адамлә ғу? Яқшы адамлә болмаған болса, біз кәң табиетнің қойныды му, әркен қатыржам яшамыған болаттық. Баян му тамар білән аққарыны пат-пат қиял қылатты. Қашалы қорығы қарсыла сегініш оты оның жүрген азаплайды. Ола хазыр нәдіду? Деп ойлайды бұл күйімчан ана иғыр құрсынып. Тоқтар түнігін қой бақылы шығып, дәрия бойда арқар білән бұға маралланың сүнгін көріпті. Оны аңлап қаттық чөчіп кеттім. Бір ақшам көзімгі ұйқы кеммеді. Қайсы мәл ұлады шу чырайлық айваллағы зәрлі қолыны ұзатып атқан. Шу айваллағы зиян кешілік қымыса, оланың көзгі ұйқы кеммемді қанды. Мана азыр көз келді. Тамар білән ақар көкілемдің бұян бұй ерге бір қиттімі кеп бақмады. Ола біздің бейзар болыпты. Болмыса ола біздің шуын жуала жырақ жайғы еліп беріп ташлып етемді о, деп ойлап қойған мұды. Болыпты. Ола бізге көрінмісім о мәйлі. Лекен оланың аят қайып ұшырмысылы болатты. Тоқтар мұ бәзді Тамар білән ақарыны сеғініп, чонқұр ойғып етіп қалатты. О бұрын қойланы беқіп, өйгі қайтып кәсіла, қашалы қору іштеді сәкірішіп, бір-бірні қоғылышып жүрген Тамар білән ақарғы қарап, ардуқы чықып қаған дәк болатты. Тоқтар ұчағлады қансырап, өлім кірдабыға беріп қалған Ақмаралны, құды Махир мал доқтору дәк дауалаватқан құтыныға қандақ минәттарлық білдірішіні білелмей қаған еді. Мән оныңғы селіватқан жапаламы аз мұ? Деп ойлайды о, құтынының мехір шәпқат жиғып тұрған нұрлық чырайға қарап. О, түн бойы қойланың алыды мұ? Кеселчан анамның халыды мұ хәбәр алыды? Мәні әмді о, қазір ярланған Боғаз Маралының иғыр үйкінімі көтіріп атыды. Лекен о, қылчы вайсымайды, миннәт мұ қымайды. Үйімізге жирақ еқіндің мехмалла кеп қасымы, оланы қошал қылып, разы қылып елгі сала алайды. О, та қазіргіч бір әр қитімі анамның ділін ағыртып бақмыды. Бұ дүнияда аныладымы көтірішлік, аныладымы бағыр иллік инсан бамыды. Қышлақ йолы. Қасан шу тапта қышлақ йолығы атылыныш алдыды тұратты. О, акси тоқтар білән ат вә төгіләге ек тақланы адыш білән алдыраш еді. Тоғыт күн еқілішіп қалған Майраму, ерім қышлақты ялғыздық тартып, қиынылып қалмыс он деп, орықтық қаланың тосқыныға қарымай, сәпір тәйірліқығы кіршіп кеткен еді. Майраның қарары тұққаланы әндішігі селіп қойған еді. Лекен ола кепідің оңайлықчы янмайдыған бұ яш келінді қышлақы бар ма, деп мәжбұрлай алмайды. Оның үстіге қасан мұ қотынының қышлақы өз білән білі берішіні қалайдыған да қалатты. Шоңа баян білән қайша мамай, қасан білән кичік келінге еллік тұтыш үчін кичік сандуқ, құржон вә брезент тағарға құрот, ерімтек, сүрліген көш, қиза, теріқ, талқан, бұғыр сақланы ә деп қачылығылы тұрды. Өйге қосқы хейлілі томпиып қаған Майра алдырап кіріп келді. Ана, еңге, деді о шығыламсырап. Қасан, елгі чықайлы даватуду. Қайшы мамай доңғақлап беріп, өйінің оң тәрпеді тұрған кичік сандуқтың бір пачы рәхні қолыға алды. Мәйегі кәл балам, деді о көзгі яш еліп тұрған кичік келінге ішкүйерлік білән тікіліп. Сәпәр үстіде хамилігі хиім хәтәр етіп қанмысын. Беліңні чың бағылап қойай. Қышлақның елі хейлі ба қызым, енімгі кәл. Майра қиынанысының еніғі барды. Қайша мамай қолыдекі рәқ білән Майраның томпиып тұрған қосқыны чең теңіп қойды. Көңілі бұзылған Майра қайша мамайны құчақлап, жығылап кетті. Жығылама қызым, деді қайша мамай му көздірге яш еліп. Ғайраттық бол, сәпәр дегенгі қошал қорам атлан қолық балам. Таладын тоқтар кіріп келді. Тәйярлық аңлап үткенді о, деді о баянға қарап. Қене, маңылы. Ола еліқланы көтіршіп талағы чықышты. Сыртта ләпілдеп қарайығы ватады. Кегіз өйіні вә башқы үйік тақылырыны ат, әм төгіләгі атқан қасан білән Майра тұққалыр білән қошлашты. Көз чанақларды яшлығырлап тұрған қайшы мамай, қасан білән Майраның чексігі чок ұлды түп сүйіп қойды.
1: Ах yol болсын, балаларым,
0: деді о, өзінің жығыдан аран тұтып.
1: Аман бол, ола.
0: Сән ма аман бол, ана, деді қасын. Сені акам білән еңгемге тапшырдым. Баян Майраны құчақлап, оның баш көзіні мекрі білән сіледі. Аман есен бұшанғайсыз жіним сыңлым, деді о, ләулеріні өмчейді. Анамдың әнсірмен ла. Тоқтар бойныдегі ошықны іштік қолығы еліп,
2: Хукам, бұл ошық саңа әмірі болсын,
0: деді де, оны Қасанның бойныға есіп қойды. Қасан білән Майра yolға чықты. Орықтық қалла оланың кейіндін қол пұланшытып қарап келешті. Ола сәпәргі аттынып, ішкі саат болай дегенде, қар аралаш боран чыққылы тұрды. Қасан білән Майра боранды көздеріні ачалмай қалды. Қойлар му елгірлеймей бір ерге топлышып алды. Дәл шу жағда өлгеннің үстіге тәпмәк дегендек, төгі үстіде отырған Майраны тұйықсыз толғақ тұтқалы тұрды. Қасан төгіні дәрхал чөктіріп, Майраны қолтықыдың үліп, аста ерге түшірді ва yolның четегілі үштал кәрәгідің чаққанғыны өйтікіп, Майраны кегіз өйнің ішіге селінған қәвәт-қәвәт шырдақ терлінің үстіде ауайлап жатқызды. Кегіз өйнің отырсыды гүрілдеп от күйішке башлады. Майраның толғығы күчейді. Қасан қолыдегі үстіріні белегелі тұрды. Кегіз өйнің ішіде бірділла бұвақның еңе-еңе қылған авазы яңырды. Қасан қолыдегі үстірі білән бұвақның кендекін кәсті. Вә анысы білән еңгісі бәрген жабағы білән бұвақны йөгеп қотынының беліні теніп қойды. Яш әр қотын жабағы білән көрпігі йөгелген перзентігі қарап, мекрі білән күлім сірәшді. Қасан дәрхал қой сойды вә еңідің дұнияғы кәген перзентіге сұйылған қойның құйрықыны емітті. Майра балысыға андын әмчек салды. Өйнің оттырсығы есілған қазанғы көш селінді. Қасан бойының пішқан көшіні құтынығы тоғырап бәрді вә яғашқа бойын сөнкіні өткізіп, оны ішік алдығы есіп қойды. Таң атты. Ат төгілерге үйек тақларыны атқан Қасан білән Майра қойларыны хәйдәп, қышлақ сәпіріні давамлаштырды. Ысық кейініп, атқа меніп алған Майра алдығы іліп алған бөшікке бөленген бұвақның ағзығы әмчек салды. Бұвақ анысының йоған әмчекіні аш көзлік білән емішке башлады. Майра еміп атқан балысыны қолы білән қар аралаш чықып атқан борандың далдылыды. Қар аралаш боранда көзлеріні аран ішіп келіп атқан Қасан білән Майраның құлқыға іштіланың қауған ауазы аңланды. Кегіз өй көрінді. Өйден шыққан әр хотын іштік келіп, бұвақ бөленген бөшік білән Майраны ауайлап аттан түшірді.
1: Ұқам,
0: деді аял Қасанға қарап.
1: Келін бошанған оқшымамды.
0: Хә-хә, деді Қасан күлімсіреп.
1: Түнігін yol үстіділа.
0: Құтлық болсын, деді әр қошал болып.
1: Қашқыр му, яки түлкі му?
0: Бәқтімізге ярша, деді Қасан Майрағы көзіні қысып қойып.
1: Қашқыр кен, аға. Ярайды, Ұқам, ярайды,
0: деп күліп кетті әр.
1: Құтлық болсын, қене, келін іштікірек өйге еліп кірейлі, балығы соғықты кеп қамысын.
0: Майра сық өйге кіріп, бөшіктікі балысығы тоймай қарап кетті. Бөшікті ятқан езілері қиып қызыл, семіз балымы анысығы қолдырыны созып, вілықлап көлді. Микман кәгәлікеден сөйінген әр кегіз өйге бір пақланы сөйреп кірді. Қасан тілікіні бүлдірді. Әр қойны қар аралаш, боран чықып атқан ішік алдығы сөйреп еліп чықып, оның келігі пичақ ұрды. Еңі сойылған пақланның көші бірдәмділі пішті. Озырлынып, чай ішіп, көш жеп, шорпа, қитық ішіп, қосқыны тойдырып алған Майра бөшікнің еңіділі ұйқығы кетті. Қасан му, қотынының еңіғілі қиысайды. Таң сөзілді. Яш әр қотын өй егілірі салған мол дастықанның еңіді олтырып, қинеп чай ішті вә ұлағы рәхмет етіп, yolға чықты. Қар аралаш чықып атқан боран бесқып қаған еді. Атлық келіп атқан Қасан білән Майраның алдыда аппақ қарғы көмілген қышлақ yolы созылып ятатты. Ерақтыке хайветлік тағлар көзге ташылынып тұратты. Қасанның алдығы түшіп кетіп атқан қойла қышлақы іштікірек беревелішкі алдырап атқанда қалатты. Қазақ шаруашылығының хаяты қышта қышлаққа, язда яйлақы көчіш білән өтуді. Ола кегіз өйлеріні адетті от чөплері мол, сүйі бар, мал беқішкі әплік жайлағы тікеді. Вә әкфалғы қарап, пат-пат өткеп тұрды. Оланың қой қалылыры өздерінің қығылыры білән паянсыз отлақланы оғытлап тұрды. Бұл қыл тәбі оғыт отлақланы яшартыды. Чарвечыланың іштілері му оланың жыныға әсқатыды. o vapadar iştla, keçilere mallanı oğurdin, böğürlənin ucumidin qoğdaydı. Olanın bəzləri hətta oğurla ya ki böğürləvlən qallıq ilişib jürüb, hayatı dımı ayrılıb qalıdı. Çarbıçıla qışlaqlanı əzizləydi. Çünki ula yaşavatqan caylardaki sap hava, pakı su, təbii yeməklik, həm sürətdək körgən bənzirilə çarvıcılığı salamətlik, xoşallıq, rahat bir işləydi. Şuna, ulanın güzel təbiyyətlən bir gəvdəgə ayınıb kətkən, quçaqlaşıb turğan bu xil özgücü turmuşdın zadıl ayrılğısı kəlməydi. Bir həbdə yol minib, qumluq, həm taqır tağla körünüb turğan qışlaqı yetib gəlgən Qasən bilən Mayranın xoşallıqıqa şu tapda yeşinimi tənkəlməkdi. Qasən, astada topuğa ayınıb kətkən qıq bar. Ətrapını kiçik qum dövülür uğrab durğan cayda attın səkrəb çüşdi. Və at üstüde büşkini çın tutup, külümsirəb oldurğan Mayrağa, kegiz öyünü müşeyə gitik eyli, dedi. Qar yüzüge tökülgən qan. Qar ləpildəb yığıvat attı. Qarıqay, samırsılla bilən qablanğan tağ bağırı abbaq libas kiyip, pakız təbiyyət bilən çın quçaqlaşıb yat attı. Tamar tağdaki ormanın arası da aqarını əgəşdürüb, tuyaqları bilən qarlanı kolab otlap şürətdi. Qar astıdaki sarğıyıp qalğan çöpləni huzurulunub yavatqan aqarğa adamın zoq kelətdi. Onun işkital yumran müngüzi xelili üsüb qağan idi. Aradın həşbəş tükücü bir

ай өтіп кетті. Қелін қар жығып, қаттық боран шыққалы тұрды. Соғық күчіп, қарланың үстіні мұз тұтып кетті. Тамар білен ақар, аппа қар білен пүркенген тағы бешедекі орманның арысыды дүгдіп тұратты. Тамар бошап, қанап кеткен тояқлары білен қелін қарны қайты-қайты көлді. Лекен бірталмы чөп көрінмеді. Қар үстіде пәкәт оның қаныған тояқлардың тамған қан тамчыларлы қалды. Қосқы ечіп, бәдініге титірек олашқан ақар анысының ысық беқініғы сүр келді. Тамар тойқы бошап қойған путыны ауайлап бесіп, тағы бешеден пәскі қарап малды. Ақар оныңға әгәшді. Қар арлаш чықыватқан күшлік боран оланың ызыны бірдемді көміп ташлады. Тамар білен ақар озуқ тапанмай, жан әлекчілікеді қалған шу азаптық тәқиқіләді, мәрген білен токур қиялықның енедегі өңкір ішіде о құралдарына әдәп біле ватады. Сақал білен арақ кешмо чаңғыланың астыны ат терісі білен қапла ватады. Әткесчілінің таярлықы пүтті. Ола чаңға әм құралдарыны көтірішіп, қар қаплыған тағы бағырғы чықышды. Мәрген білен токур путларға асты ат терісі білен қапланған, тақты екен чаңғыланы теніп, қолдырғы оу құралдырын еліп, құйық орманның ішідікі дәрәқләнің кейінігі өшірінді. Қейлін қар білен қапланған ойчықчылықта тік үчар аэроплан ташлыған чөпләні баш көтірмәй яуатқан ішкі боғы көрінді. Оланың чырайлық мүнгізлері кішінің әуісіні кәлтүрәтті. Ақарны әгештірген тамарму тік үчар аэропландың түшкен чөпләгі қарап маңды. Қожайын йошырынып ятқан мәрген білен токурның еніғі келіп, «Қағаллақы не?» деп вақырды. Чөп ба ерге кетіп атқан тамар білен ақар қожайынның ауазыны аңлап, дәрияның о тәрпігі қарап қашты. Мүнгізлері шақлап кеткен ішкі бұға қилын қарда ішкі сәкраплан маңалмай қалды. Йошырынып тұрған мәрген білен токур дәл шучағды ұлағы қылыш, нәйізләні тәңліген пети чаңғы білен оқтек еталды. Ұзын нәйіз тұтқан мәрген нәйісінің үшіне қилін қардың чықышқа женінің барчы орнуатқан бұғының қосқығы сан жеветті. Аппақ қар юзіге қиып қызыл қан чачарды. Бұға бірдәм типчекләп, аста-аста жемеп қалды. Мәрген қошалықыдың қақақлап күліп кетті. Токур мұқолыдекі қылыш білен қардың чықалмайуатқан ені бір бұғының қарнын чуветті. Өлген боғының қан зырғып тұрған ағыздың еп болынмаған чөпнің ұчы чықып тұратты. Оның чәк-чәйген көзлердің текечін нәпірәт еғіп тұрғанда қалатты. Дәрияның ұч етеді құлақларыны денгайдып, өлген боғылағы чәк-чейіп қарап тұрған тамарының құлқыға мұлтықның пан қылған ауаз аңланды. Қожайынның өзгі қартып оқ чықарғалықыны сәзген тамар ақарны әгештіріп, қойық орманның ішіге кіріп кетті. Дәрәхнан далдысты шүмшіп, жалақлап тұтырап тұрған тоқы үрек мұлтықның пан қылған ауазыны аңлап, ішкі қолықыны ішкі қолы білен чын етіп алды вә қиялықы қарап қашты. О, бұл қорқынышлық ауазының қожайының мұлтықының кәгелігіні білмейді. Чүнкі қожайын оңай сезіліп қалымыз деп шеріктерге мұлтық тұтқызмайды. Өзімі әдетті мұлтық ішлетмейді. Оның қолыда бір тал мұлтық босымы, тоқы үрек бұл мұлтықның етілгініні та азырғычы көрмеген еді. Шоңа, о, мұлтық ауазды аңлап, орман сақшылар кеп қаған оқшайды о, дәп қорқып кеткен еді. Мұлтықны қожайынның атқалықын аңлыған тоқы үрекнің көңілі бір аз орнығы түшті. Өрметлік радио аңлығы жылы аңлау атқаныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ажыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлінің оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшлықыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәнеби кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін текімі көп тәжірбе вә түшенчілені хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

Maralның көз еші. Тоқтар брезин тағары білін тұлым артылған атқы чәбдәсік білін менді. Вә баянға, «Хұтон, мән әмді маңай, анамға маллағы ұбдара қарасын», деді. «Хатыр жән болың», деді баян ерге отлық көзлеріні тікіп. «Тезірек қайтасыз, аман болың». Тоқтар дәрия бойды ке ел білін шәрге қарап үріп кетті. Еллар қар астыды қаған еді. Жирен ат қарлағы пісент қылмай орғылап кетіп ататты. Ат үстіді олтырған тоқтарының қиял құшлары шу тапта жирақ жайларды қанат қиқып атқан еді. «Келен аман әсен бошыны ағанмады?» деп ойлайды о. Ола ялғызлық татып, қиынлып қағанмады. Бойыл әммілі жайды қар бәк келін. Қасен бір тірептін мал беқіп, ені бір тірептін келін білен балының алдын қәвер алымен деп, бір қолын ішкі қыламай жүргенді әкчін. Шоңы іштікірек беріп, оланың әхвалын ұқып кемісен болмайды. Алды білен шәрге кіріп, олағы лазымлық нәс керекләні сетіп алай. Пәрхат білен Рәшиданың үйгімі кіріп қояй. Қаушәмі ел ақырды келіп, Алтайның қышлық мәнзірлеріні сүретк алымен дегенде қаватқан. О, бізге тек татқан сүретлерін сілегі чоқын бермен деп вәдімі қағанды. О, азыр қая деген. О, Алтайғы кәген болса, оның қолы деке шоу сүретлен еп беріп, енім білен келіні тазы бір құш қылай. Тоқтарының көз алдыға шәһәрдеке әм қышлақтеке иллық чырайла келді. Оның қашқыр пікілерге қарла қонып, чырайғы бірділі күлкіші көрді. О, шәрге көгім түшкен мәзгілді етіп келді. Итінің бешіні ұдылла, Пәрхатның үй тәрәпкі бұрыды. Көркем, пакыз, азады үйдеке ұзын шерәнің әтрапыдың орынаған Пәрхат білән Рәшиде чай ішіп, паранышып олтыратты. Аппақ тастықан селініп, үстеген епіз күлдік солия ойопық епілған шерәге, әрқыл құрыт, мейві чевілер, болк пірәніклер, қант кезеклер, мұрабба, әсәлі тізіп етілген еді. Тұйықсыз, іш қоңғырқы жыраңлады. Рәшиде іштік беріп ішкіні ашты, вә тоқтарыны көріп, хошал боп кетті. «Пәрхат, қара!» деді о, хошаллықыдың өзіні қойдыған ер тап алмай. «Тоқтар ағам кепті!» Брезин тағар білен тұлымны көтірген тоқтар өйге күлім сіреп кіріп келді. «Ой, тоқтар аға, теншілік ма?» деді Пәрхат орындың чачырап тұр. «Қайс жамалла ұшырып келді сізіні бұл өйге?» «Рәшиде, іштікірек яғаш үшті бейтіңе!» Пәрхат тоқтарыны чейін құчақлады вә сафады олтырышқы тәкіліп қалды. «Тоқтар аға, қайшы анымыз білен баян еңгіміз тешілік мұ?» деді Рәшиде алдығы пәр тоқтаты бейді. «Қасан ақамла қышлақы кеткенді әкчан. Майра еңгім, аман есен бошыны ағанды?» «Тешілік, ұфқам, тешілік!» деді тоқтар еғір құрсынып. «Әй, Майраны қышлақы бамаңды сәк, ұнымай кетіп қалды демемсіз. Келіннің бошындыған вақты боп қаған. Әй, мана әмді әммейлен ұныңдың әнсіреп!» Пәрхат Рәшидегі көзіні қысып қойып. «Яшлық деген шуда, де, тоқтар аға, айрылмақ тәс!» деді. Рәшиде ерігі алиып қойып, «Юз келін!» деді де, күлім сіргінче ашқанығы кіріп кетті. «Келіннің алдыды ұндақ кепләні қымма деймен!» деді тоқтар күліп тұрып. «Хейчіл боп қалуды!» «Ұндақ кепләні алыса, келініңіздің жүргі ойнап кетеді, тоқтар аға, хатыр жән болың!» Тоқтар күлкісіні тоқтытып, ұқтатты. «Оланы яштегінің құра, сұқам», деді о. «Бірақ келінні қышлақты қиынлып қалам екен, дәйміз ғошу». «Сіз еңгімізді ташлап кетелген білән», деді Пәрхат чақчықыны давамлаштырып. «Қасен аялыны ташлап кетелмейді о, тоқтар аға». Ола күлішіп кетті. «Қинағамның тере, юң, кивет, қой, калысодысы білән шуғылландыған бір қанчы ағынысы ба?» деді Пәрхат үстідікі қилін киімлерінің киім үлғышқы есіп атқан тоқтарға қарап. «Бұқ итім, мән сізді шула білен тұныштырып қойай. Мақол, Фукам, бүгін қоу сіләнің көңіліңла дегіне, лекен мән қышлақ әділі маңысан болмайды. Келіндің әнсіреп, анамның көзді ұйқымы ек дегіне мүшкілләді. Қышлақымы бары сіз тоқтараға», деді Пәрхат. «Сіз не өйге чылап әкелгілімі болмайды, қараң. Бізді мекман болы ебә мәйлі өйіңізді». Алдығы пәр тұқтатқан, бешіғі яғлық атқан Рәшиде ашқандың күлім сіреп чықып, «Тоқтар ағам кәлді» деп, «Нижат ағам білен Гаушанымы чақырып қойдым, ола азырлы келеді», деді. «Гаушан, теғі мүшіед оқшымамды ұфқам», деді тоқтар хошал болып. «Бұ жақчы ұтатқан сүретлен көгенсіл, ә?» «Көдік, ака», деді Пәрхат көзлері чақна. «Сіз көсіңіз ғо, біз яшауатқан макан, рас шумыду» деп, «Әйран қалысыз». «Баян еңгемнің ақмаралыны құчақлап, күлім сіреп түшкен сүретіні көсіңіз, чоқым, бұ менің қотының мұ, яки тағы пәрісі мұ» деп қалысыз. Олай күлішіп кетті. Дәл шу чағда ішік қоңғырқы жырыңлады. Пәрхат іштік беріп ішігіні ашты.
Рәшида мы ашқандан жүгіріп чықты. Өйге фотоаппаратын есіп, хұрым сомкісіні көтіріп алған Гауша

0: билан узун хурум чапан кийген, галстук такыган, кыскы бурут койган, сол колунун барымкыгы якут көзлүк, йоган алтын үзүк сагаган Нежат хош алалды кирип келди ва Токтар билан кызгын саламлашты.
1: Уфкам, йортуңга тех кетмеген окшомамсан?
0: Деди Токтар Гаушенге күлүмсүрөп карап.
1: Бу жерге үйөт келип келдиңби я?
0: Мен бу жерден мекремне үзөмөй калдым, Токтар ага, деди Гаушен колудагы хурум сумкасын коюп итип. Мен дадамның яшлык дәвре өткен көк тоқайгы бирақлы еткелеп келдим.
1: Ярайсан, Уфкам,
0: деди Токтар Гаушенның колуны чиң сыкып.
1: Даданың ызын өчүрмөй депсен, тогры кыпсы, Уфкам.
0: Гаушен хурум сумкасынан бир топ сүрөтүн чыгарып Токтарга таңлады.
1: Силерге чокум беремен деп вәди кылган сүрөтлөрнүң бир кысмы мана мушула,
0: деди у.
1: Көрүп бакың.
0: Гаушенның таткан сүрөтлөрү адамны акыйкатан хаяжанга салатты. Сүрөттөгү бир-бирден көркөм таг дарыяларга, куюк ормонлорго, паянсыз жайлакларга, йыйылып отлап жүргөн кой калаларга карап, өмүрү şu жайларда өткөн бу чарбачынын вujudu ыктыярсыз ларзыга келди. Бир-бирден көркөм бу сүрөтлөр колдон колго өтүп турду. Фархат дегендек, Токтар баяннын акмаралны чын кучаклап, күлүмсүрөп түшкөн бир пач сүрөтүнө бек карап кетти.
1: Болду, яңгамдын у сүрөтүнө карап эмен.
0: Деди Перхат қақақлап күліп тұр.
1: Ол сүретке үйіңізгі бағанда қанғыча қарап аласыз.
0: Өйді параққады күлкі көтерілді. Гаушен хұрым сомкістін бір пачы кезіне шығарды. Бұл кезітке маралның көзі шинамлық бір пачы мақалы бесілған еді. Бұл мақалының аптори Гаушен болып, мақалығы яндаштырылып, ақмаралының ярдар халаты ятқан көрінішімі берілген еді. Өй ішчедікілі бұл мақалы білен ярдар болған ақмаралының сүретіні көріп, Гаушенге өрімет білен тікелді. Мехмалланың қолығы су тартылып, аппақ лөңгілі сұнылды. Рәшиде дастыханға үстігі қиза әм сүргөш бесілған бірліген нарын білен, үстігі қойның ямпа шелеке бесілған, йоған бірліген полоны қойды. Токтар қолығы пичақны еліп көшіләні тоғырғылы тұрды. Мехмалла тамақлағы тұтшы қылды. Токтар тоғыраватқан көшіләнің әң ешілік ерлеріне ағзығы пат-пат ташлап тұрды. Рәшиде шу арлықты бір жауырны көтіріп келіп, шіренің үстігі қойды. Нежат билан Гаушен жауырғы бойын созып қарды.
1: «Чүбәт!»
0: деді Перхат.
1: «Токтар ағам тағдын ағаш кепті. Халық алла бұ не?» «Халық алла мау не ішчіңла?»
0: Перхат шіренің үстіге даңлық маркылық бір қанч бұтылғы аққарақны тіхләп қойды. Рәшидәму дастықаның үстіге бір қанч тәқсі ысық суғық сәйләні тізіп әтті.
1: «Қені мехмалла!»
0: деді о иллық тәбәссім білән.
1: «Мәзәләгі татынмай беқанла!»
0: Перхат бір бұтылғы аққарақны қолғы іліп ағзыны ашты.
1: Мен чүбәт ішей,
0: деді Нежат жауырға қарап.
1: Мен мұшыныңдың ішіп бақай,
0: деді Гаушамы күлімсіріп.
1: Маңа ақ ғарқыңдылы құя ұфқам,
0: деді Токтар Перхатның қолыдегі потолкіні көрісті.
1: Бүгін сілебілен білі олтырып, чылашқы дәк бір ішіп алай.
0: Айда айдыған еңгемі йоқты мәмсіз, деп қақақлап күліп кетті Перхат.
1: Ұфқам, ой, неме деп атысын,
0: деді Токтар мұ күліп тұрып.
1: Араққа ағзым тәксілі еңгенің гүлға қалыр ечіліп кетеді жұма.
0: Перхат күлімсіреп олтырып, ромкалағы арақ чинелеге чүбәт қойышқы башлады. Нежат әдісі Токтарыны тижаратчы достарға тоныштырып қойыш үшін шәһәрдегі катты мехмансарайға башлап барды. Токтар мехмансарайның ішкіден кіріпла, удылдегі тамды ісіқлық тұрған арқарының қалдысы білән, алдыды худы тіріктек өрі тұрған боғыны көріп, шіппеді тоқтап қалды.
1: «Ака, не болды?»
0: деді Нежат хайран болып. «Тоқтап қалдыңыз ғой?»
1: «Болды, Евкам, болды»,
0: деді Токтар бір дылы қап құтырылып қолын шылды.
1: «Мән бұй әдің вақтыды кетіп алай. Бұмыса мехман сарайының құжайыны менің терімгімі саман тұқтып, көргезімгі қоп қоймысын ене. Хәйір ұфқам».
0: Токтар кепін аяғылаштырыпла мехман сарайының ішкеден іштік чықып кетті. Нежат қоғдылдыған айваланы женедімі әзіз көрдіған, оланың аятыны өз мәнпәтіден әла біледіған, бұндақ ақ көңіл шәхсиетсіз адамны задылы ұшыртып бақмаған еді. Шуңа о Перхатның үй тарапқа қарап лоң-лоң дәсеп кетіп атқан бұ гәуделік адамға қарап чоңқыр қиялға батты. Оның қалбіде бір дылы Рәшиде білән Перхат даим яхшы кепіні қылыдыған бұ қазақ чарвачыға ниспетен чоңқыр өрмет тойғысы қозғалған еді. Токтар шу күні түшік тамақтан кейін қышлақы меңішқа азырланды. Нежат білән Гаушен мұ өрметке сазавер кепі ұчық бұ адамны ұзатқылы келді. Перхат Токтарының онда қысаңла мен хижил болып қалымен дегеніге қарамай, жерен атқа ішкі қаныты йолықла білен толдырылған гүлдік құрджын артып қойды. О құрджынға

Мәс адам башқаланы ұрып ярландырып қойса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Алды білен бұ әқтікі дейлімі салы құлақ салайлы. Ван Шаочан идарысының чықшыға арақ ішіп мәс болып қалған Ван Фан ұшырап қалды. Ван Фан Ван Шаочанның алдын тосып, «Әй, сәнді тамағы ба мұ? Бір тал бері!» деді. Ван Шаочан оның мәсілікіні көріп, оныңы пәрва қылмасықты ойлап ішкілдіп тұрғанда, Ван Фан тұйықсыз оның яқсығы есіліп, бұрныңы бір мұш ұрды. Арқыдыла о Ван Шаочанны ерге еқітті. Ішкісі помдақлышып кетті. Бір аздан кейін Ван Фан тұйықсыз тоқтап қалды. Ван Шаочан дәрхал сақшыханыға телефон қылды. Шыны білен сақшылар вақтыны келіп, Ван Фанны тұтып алды. Ван Шаочан мы докторханыға еліп берілді. Докторханыда тәшүртіш арқылық Ван Шаочанның бұрын сөңіке вә бұрын ары сөңіке сұнғалықы мәлім болды. Іш өткенден кейін Ван Шаочан Ван Фан үстінің сот мәкімісіге дәва қылды. Ұндақта мәс боп келіп адам ұрса, зады қанун жауапкарлықыны үстіге аламды. Бұ дейлі мысалы, мәс боп қалған хұқық чықылғычының жауапкарлықы халас қылынамды деген мәсіліге четілуді. Әқтіліп қанун дәсторда бұ әқті бәлгілімі чықырылған болып, толық әқтіліп әркет ұқтыдарғы егі кіші мәс боп келіш, наркоз дорысы, яки рои дорыланы кәлс-кәлмәс шілтіш сәбәбінің өз әркетіні вақытлық аңқырай алмай, яки контрол қылалмай, башқыланы зиян ұшыратқан болса, бәлгілік оқ-оқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліш шерт. Ван Фанның өз әркетіні вақытлық аңқырай алмасылықы мәс боп қалғалықтың болған. Яны келім, оның әркеті Ван Шаочанны еғір жисмани зиян ұшыратқан. Шуға, Ван Фан мәс боп келіп, адам зәхімлендірген болсымы, лекен мәс боп қалғалықы оның жауапкарлықыны халас қылышының асасы бола алмайды. Амалық башқұрыш жаза қануны дейді, мәс кіші амалық башқұрышқы қылаплық қылса, жазалаш кереклікі бәлгіленген. Адам мәс боп қалғанда өзі қауіп етуду, яки башқыланың жисмани етіге, мал мүлкіге, вә яки амеви бейхәтерлікке бәлгілік тәхтіт еліп келуду. Шуға ұланың мәсілікі ешілгіче, қоғдаш характерлік тәдбірләнің қолынып әркетіні чәкләш керек. Башқылаға зиян еткізсе, қанун бойынша хоқуқ чықылыш төлем жауапкарлығыны үстіге алуды. Шының үшін Ван Фан өзінің мәс боп келіп, Ван Шаочанға еткізген зейіні үшін қанун жауапкарлығыны үстіге еліп, Ван Шаочанның барлық зиянларын төлеп беріш керек. Арақ ішіп жинаят өткізсе, оқшашла қанунның жазасығы тартылуды. Бұның сәбәбі мұндақ. Біріншіден, бір адам мәс боп қалғанда пәкәт контрол қылыш ықтыдарылы ажызлап қалуды. Яғни, мәс болып қалғанда қандақ ішіні қылсы болыдығалықы, қандақ ішіні қылсы болмайдығалықы қарта тонышы яныны хелі очық болуды. Шекенжеден, әгер қанунда арақ ішіп жинаят өткізсе, жинайы жауапкарлық тартылдығалықы бәлгіленмесе, ондақта мәс боп қалғалықыны бағаны қылып, қанун қылап жинайы әрекетләрді қылыдығаларға пұрсат туғдырып беріп, бәзі мәсләрдің жинайет өткізіш дейлілерінің үз берешігі бағаны болып, жәмиетке вә башқыларға текімі зор зиян пайда қылышы тұрғалы кеп. Шуға дөлтіміздің жинайшылар қануны да мәслә жинайет өткізсе, жинайы жауапкарлық тартылыш керек деп бәлгіленген. Яны текі мәсілікті еніхілтіп жазалашының асас қылышқы қәтті болмайды. Яны текі мәсілікті еніхілтіп жазалашының асас қылышқы қәтті болмайды. Жұмқа қалық жұмыретінің әқтіліп қанун дәсторының 1190 мадысыда мұндақ бәлгіленген. Толық әқтіліп әркет ұқтыдарғы егі кіші өз әркетіні вақытлық аңқыр алмай, яки контрол қыл алмай башқыланы зиян ұшыратқанда хаталықы болса, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліш керек. Хаталықы болмыса, әркет егісі өзінің ұқтысади әквалы қарап зиянланғычыға муапық төлем береді. Толық әқтіліп әркет ұқтыдарғы егі кіші мәс боп келіш, наркоз дорысы яки рои дорыланы кәлс-кәлмәс шілтіш сәбәбінің өз әркетіні вақытлық аңқыр алмай, яки контрол қыл алмай башқыланы зиян ұшыратқан болса, оқ-оқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліш керек.

Әқтіліп қанын дәстори авазыны қоғдамды. Төәнді бұ әқтікі мұсалық құлақ салайлы. Әқтіліп қанының дәрісі де Шауминг сабақташыларда чоңқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл ішкі сыңдырыш үшін, сабақташы Шаулинің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мысал келтіріп, Шаулинің досла чәмбіркеді тарқатқан малсетивілі сүртіні компьютерді қойып берді, әмді алақыдар мәзмұланы Шаулинің авазы арқылық түшендірді. Шаулинің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікілінің хәммісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули наайты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанын дәсторының 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдылынып тәдбіғлансы болуды. 1019 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат, яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш, яке ұшчыр техникісі вассысының пайдылынып, ойдырып чықырыш қатарлық құсылла арқылық, башқыланың сүрет оқуқығы зиян селешіға йол қойылмайды. Сүрет оқуқтарының сүртіні, оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен қанында айрым бәлгіленгенлері бұның сұртыда. Сүрет әсірінің оқуқтары сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның сүртіні илан қылыш, көпәйтеш, тарқытеш, ижары беріш, көргезмі қылыш қатарлық құсулла білен ішлесе, яки ашқарлысы болмайды. 1020 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төәндікі әркетләні муапық қылса, сүрет оқуқтарының мақұлықына алмысын болуды. 1. Сүрет оқуқтарының ашқырланған сүртіні шәқси үгініш, бәді зоқылыныш, дәрісхана оқытышы, яки пән тәтқиқат үшін зөрір дайырды ішләткенді. 2. Ақпарат қәвірі беріш үшін сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмығанда. 3. Дөлет орғалыры қанын бойча мәсулетіні адақылыш үйіссідін, сүрет оқуқтарының сүртіні зөрір дайырда ясаш, шілтіш, ашқарлашта. 4. Муайен амиви мойтіні намайан қылыш үйіссідін, сүрет оқуқтарының сүртіні ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмағанда. 5. Умумның мәнпәті яке сүрет оқуқтарының қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үйіссідін, сүрет оқуқтарының сүртін ясыған, шлеткен, ашқарлыған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ ешім берілді. Авазму сүретке оқшаш жисмани қастық еге. Мәлім сорында шәқсілінің салайетіні пәрқләндіріштіке мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқтысатының үзіксіз тәрәкі қылышығы әгішіп, Алайды кішілінің авазы бір қадар зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, ел башлаш үмшақ деталыда Линджелин, Годаган қатарлық чолпаларының авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жалып қылды. Аваз мал-мүлік хаслықы білен мұнасып ұқтысади қымытыны ішпадылгенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдылыш әркеті, аваз субъектінің жисмани хоқуқ мәнпәті. Мал-мүлік оқуқ мәнпәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтіліп қанун дәсторының 1023 мадысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқы дайыр бәлгілімілі пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Башқы шықылып етқанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым ноқты ба. 1. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш, яки ұшчыр техникісі вастысыдың пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық ұсылла арқылық, башқыланың авазығыз жан селешіғы йол қойылмайды. 2. Аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен, шәқси үгініш, дәрісхана оқытышы қатарлық әқтіліп қанун дәсторының 1020 мадысыды бәлгіленгенлері бұның сыртыда. 3. Аваз әсірінің оқуқтары, аваз оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның авазыны илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш,
körgezme kılıç katarlık usullar bilen işlese ya ki aşkarlısı bulmaydı. Çendirip ötüşki teyişlik şu ki, danlık şahslarının avazını doğraş, adette ulanın önümünün ammeviyelişinin kenayetilişi edip karıldı. Başkalarının kıyaptı kireveliş, hata yolu başlaş, ağırlaştırı bitiş katarlık kanunsuz məksidi ve herket önümünü kovlaşmağın bolsala, hukuk çekiliş de bekitilmeydi. Yukarıdaki misalda Xiaoming dərishanı oqutuşunun ihtiyacı tüpeyildin Shaolin'in avazını dəris məzmunun düşendiriş işletken. Bu, Əqtiləb Qanun dəstorunun 1020-ci maddesindeki belgeliminin sırtıdaki əkvalığı təvə. Shaolin'in avaz mənpətiye ziyan yetküzmeyen.

сүйімдік достар, шу тапты программымыз дамыны шуатыды. Әкішілік айат, миннеттарлық есіятығы бай қаліп арқылық ғозырлыныш құмықташ. Кішіде айаттың ғозырлыныш еңі кәмчіл болса, нұрғын құшалықлардың мәхрім қалыды. Ғозырлыныш деген көз, иығыз, бұрын, құлақ, қаліп арқылық түрлік гүзелліклерін ес қылыш демектір. Әкішілі күн олтырған чағдекі кәшкей шәпәк, күздікі сарғайған япырақла, ұлық шамал, әсімсім ямғұрладың ғозырланыды. Шүні көрі өлішкі болуды ке, тәбиет дүниясыды ке әр бір мәнзіре, өзгетсір, ажайып, жәліп қылыш күчі арқылық, бізге әлемчі ғозыр бәкші етуді. Башқыланың мақалы әсерлердің ғозырланыш арқылық, әзер дайырымызды кеңайтып, ройымызды таулап, ирадымызды күчейт әлейміз. Мәні бұ нұқтыдың қарғанда, ғозырлыныш, өз ара толықлаш, өз ара илхам береш, мәдеттің ибарет. Бұ, адамның универсал сапасыны өстірішінің үнімлік yolu есаптынды. Әмді біз, әйбәтлік игіз-игіз тағладың ғозырланған чеғімізда, оның чыдам чаллықыға ұқтиярсыз апырнейтіміз. Бейпаян, кәң деңіздің ғозырланған чеғімізда, оның кәңірлік, әм оның чәксізлікіне ес қіліп, аяжанғы чөміміз. Әмді мұшы нұқтыдың етқанда, ғозырлыныш бір қыл әйнектің ибарет болып, о кішіне өз-өзіні мүкәмәлләштіріп, али жанап ғайы yoluда армай-талмай тырышқы үндейдіған нәрсе. Шының үшін, сөйімдік достым, аятыңыздың ғозырлының, тұрмышыңыздың ғозырлының, өзіңіздің ғозырлының. Шындыла бұ аят сізге шүнчі ғозырлық білініді. Қиындық болса, мұхаббәтлік қалбыңыз білен болтырып,

Qadirlik radio anglıqçılar programımızı şu tapda dağımlaştırıp atımız anlavatkınınla stansımızın üzülmez melodiya programısı. Bir yigit şehirdeki en çok türlük mallar şirketine mal satkıçılık imtihan beribdi. İlgir mal setip bakkan mı? Dep soraptı şirket başlıkı. İlgir yazıda öymeye yürüp mal satkan depti yigit. Şirket başlıkı bu yigitnin zereklikini yaktırıp kaptı de Әтідің башлап чүшің, әті кәште қызмет нәтижіңізді көйгері келімен депті. Әтісі кәс саат 5-те шеркет башлықы растылы кепті. Бүгін қанш херидар күтіп алдыңыз? Бір херидар күттім, депті егетті. Бір херидар? Бұй әдікі мал саат құчыла бір күнді аз дегенде 20-30 херидар күтіп алыды. Қені деппіңе, қанш пұллық мал саттыңыз? 300 мың Америка долларлық. Шеркет башлықы бұғы әптін аңтан қапты. Әм жігіттің түшен дүрішіні аңлапты. Мұнда кеш, бір әр мал сетіп ағылы кіріпті кен, мән авал оныңға кичек, оттыра, чоң нұмырлық қармақ саттым. Андын оныңға кичек, оттыра, чоң нұмырлық белік тұтылған қармақтың жіпіні саттым. Оныңдың қаяк беріп белік тұтылған

Сөйімді достылар, шу тапты программымыз қайтып келдіқ. Ешіңіздің чоң ешіға әгісіп, тұрмышның бір чөгін суғы оқшайды қалдықын ес қылдыңыз. Әбәкірек қайнап кестіңіз, тешіп кетеді қалдықыңызды білдіңіз. Шуға ұчақда башқыланың сіз үшін бәген басығы деп әткіп кетмі. Чүнке әмі адамның өзінің яшаш ұстобы болады. Әйешіңіздің чоң ешіға әгісіп, шүні түшендіңіз ке, өзіңізіне әргізмі таңлықты қойма. Сізді яқшы көмейді қалланың кешігі беріп, өзіңіздің құшалықыңызды жүттіріп қойма. Аңшы ке көңіңізді ұтып қойғалла үшін, өміріңізді қуыртып жүрмі. Айатлық сізге немі бәген бұл үшідің қатты нәзір, өзіңіз үшін яша. Өні құбыл қылың. Ешіңіздің чоң ешіға әгішіп, өзіңіз яқшы көге ішіланы қылың. Көңіңіз ерім болса, музик аңлаң, достыла білән мұңдышың, бәқтіңізді жүттіріп қойма. Арысыңыз ішіні тоқтып арам елім. Салам әлтікіңізді қатын шықама. Атаныңызды дайым еқлап тұруң. Ешіңіздің чоң ешіға әгішіп, немілені достақлап әмі. Еш қачан ішілтіп бақмыған, ішкап күтшің селіп сақлаватқан фарфор қачылырыңызды еліп шықып ішілтім. Кеймеген кеймлеріңізді кейін, одды яшан. Әргіз башқыла білен бәсләшмен, рақабәтләшмен. Ешіңіздің чоң ешіға әгішіп, өтмішіңіздікі сабақланы обдан екілі. Сізді ташлып әткерлердің ирақ тұрым. Әмідің мұйымы башқыланы қадірләш әмәз, өзіңізді қадірләш. Қысқа хайатыңыз не, әрзімес ішлағы әмәз, әң әхмиетік ішлағы беғішлан. Хайатыны сөйің, хайатының шейдасы болың. Қинәмізсе, гүзел нақшыларымыз, азырқы гүзел кейпиятымыз үшін.

қылыңба. Мәркізі Халық радио станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

Достарның яды болғында біз түнігінгі радиожорлы программызда Осман Қауылның Зәринаның сәһәрлерін анлық хикайысының алдын қысын аңлатқан тұқ. Бұл қатереге тұрмышты мәғлубиетке ұшырған бір айалының елдіштен ажырышып кетіп, еңдір ұшырашқан оғыл достырынан мұхаббәттік өткізген күндірі қателенген еді. Ондақта бұл айал ішкенде қайтымлық тұрмышта бәқтілік боланам. Бұл қызық саңла, дек таңла дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Осман Қауылының тарым жорлында илан қылынған Зәрейнаның сәһәрлерін амлық хикайысы дыбылсын.

Бәхтияр менің хаят күлшінім, мәдәткарым еді. Өзінің қызметі қолға келтірген нәтижелеріні, апсының той қылышқы алдыртып кетіп атқалықыны, бұрынғы аялының тұрмышының қайтадан башлашыны өтініп, арғы адам қойғалықыны, лекен өзінің о талапны кәскен рәт қығалықыны, пәкәт менілі яқшы көрініғалықыны. Мен білін той қысла, әқиқи бәхтін тапалайды қалықыны етқанда, оны бұрынғы аялдың күлләп мұқалаттым ю, яныла оның маңы болған пак сөйгесіге ішін әттім. Оны сеғнішлерім әсіліп ешіп, ішкі айлық құрысының балдырақ төгішін төт көзім білін күтәттім. Бош вақытларымны, өлкілік музейіні, күтіпқаныны, оқыр мәлі журналдыры ғұрухиның Хуанға дәриясы хөзініп тұрған бағытсымын ойлысыдке үш қырлық әйнек бинасыны ерақтың тамаш қылыш білін. Бәзді қиықы ұлтырып, дәрияды сәйлі қылыш білін өткізеттім. Болып мұ, дәриядеке сәлкен шамалының чашларымны ұчыртып тұрышлары, тезірақ қайтып, Бәхтиярның бағырғы ташындығандек тойғығы келтіріп, хейліні тәсәлі болады. Телефонды сөзләшкенде гәпләрimiz түгемей қалады. Бәзді о, азырақ ішлей, елі сөзлі шәйлі етесі мұ, телефонны пәкәт қойғым йоқ деп кежаңлық қаладым. Бір күні Дуньяви Нәсірі шиырладын өрнәклер деген китапны оқып олтырып, Ямғордеке қарлығыш деген әсәрге көзім түшіп қалды. Оқып етіп, шүнчілік езіліп шығылдым ке, әсәрдеке қарлығашқа әгешіп, ерақ мақанымға ұчып беріп, Бәхтиярымның бағырығы чөкіп кессен болмасыме де, деп ойлап кеттім. Курсантлаға бір адамге бірден ятақ орынлаштырылған болғашқа, ялғыз ұлтырып пікір жүргізіш, қатері қалдырыш, еғлаш вән саатлап телефоны шеш дегенләріні дәхлісіз қығылып оладды. Хошлы шеш, зиминның көзі ше деген Нәсірі шиырла, іч бағырымны өртіп, Бәхтиярға болған тәшналықымны тегімі күчейдетті. Көпінші вақытлада мен оқыған китапладеке персонажла маңа әмірақ болады. Көзінің ачық сұғылғы башылып, Ләнжоның еллік аптаплық күлдірі азылды. Дәрия бойда қиял сүріп үргелдірімді, қайсы бір елдеке мәркізі телевізге станцысы өткізген, бағар байрымлық әдебиет сәнәт кечілігіні орынланған, әйбәтлік Хуанхы симфониясының жүшқын ұдары қолықымғы кіргендек болады. О әсәр еліміз музыке хазинесідеке надыр әсәр болып, бәйіне Хуанхы дәриясының әйбәтлік толқылырдек кіші қалбіні чәксіз ләрзіге салады. Бәхтияр көз алдымды кетмейді. Оның шерін сөзлері, чырай мемекісі, пікірдекі өткірлік менің ұжудымны, рухимны, ой қиялдырыны бүтілләй чолғы ваған еді. Алдыңғы нөвәт Бәхтияр жәнібі Шинжанғы 10 көлік қызметке кеткенді мұ, шында қиырыплыққа тұтқын болған едім. Оның шу жағда, қатар ұчыш бүті отқан турнала қарап тұрып, сөзлішіп атымен хазырсыз білін, деп күліп кеткендірі. Асмандегі аппақ болытланы тәсірләп белішілері. Қызылмың ұй қатарлық азар әтекіләні көріп, рәсімге тартып, қатыры қалдырғалықыны сөзләп берішілері зады есімден чықмайды. Шоқ етім жәнібі Шинжаңдан қайтып кегенде, оныңа бір кейімдегі қызыл әтләс ағаш кеген еді. Оның нұсқысының еңі вән шоқлығы, ұчық рәңі маңа бәхімі ярап кеткен. Вән өзім бұйыртып тікізгенден кейін кейіп көсәсім бәхімі қош боп кеткен еді. О шоқ етім, жәніп таман ұштыңмы тұрны болып негарым деген бір шерінің езіп, маңы тәқтім қылғанда бәйім құрсан боп кеткен едім.

ішімден жығы үрлейді. Бір сікеп қығымы кәмейді. Жүркім сықылып, нәпсім тоқтап қағандай болады. Қолымда телефон. Тұрып-тұрып, бірлі номырғы бесеш, тәкірар құлақ тұтыш білен, яны ғейлі вақытын өткіздім. Түштіму төзек тамақ егім кәмеді. Азырақ сай білен бір пиялы көрішін соғылап кеттім де, ятақ кіріп, қарватқа өзімді ташылдым. Түштен кейінке мәшғылат вақытығы үлгіріп, телефон жерілмеді. Тезлік білен құлақ тұттым. Тейшілік мұ? Деген тоныш алас. Ой, бамыз сіз, немандық юқап кетісіз. Кәчірім, мән ғазір айырпландың түштім. Неме? Айырпландың түштім дәм сіз? Кәчірім, сізге олдың дәп қоямадым шу. Мені шындақ мы әнсіртәм сіз? Сараң оп қалайыл дедім. Шындақ дәп паңғыны шығылып әттім. Юқап кетіп өлің. Бір телефон қып қойғылы ярмыған адам. Мән шу олдыра шоп қалдым. Кәчірім, онда қағымаң әженім. Сазыр нәді? Мән жоңжан айры дұрымыда. Шәрге қатмайдыған таксиға чықтым. Ғазырлы еніңізгі бар мән. Неме? Сіз ләнжоғы келдіңіз ма? Неме күшірейсіз? Ешнімі қамадым. Сізіні көгім келіп, іздеп келдім. Білі әкітейді. Ұф, деп, телефоны тұтып ұлдырып қалдым. Келімінде бір еғістеніп мұ қоймай, неме қығынды ұбу? 70 километр жолына тағы арасыды бесіп, қачан келі әмді. Көзлерімден тарамлап яш қойылып кетті. Бұл аңтаңлық есі, хошаллық есі еді. Ятақны алдырап еғіштұрып, чай қайнаттым. Шіреге нан, печені пәрәнік, алма, ғалу бебет, өзім, қаштан кәмпітләні тіздім. Тоқ қазанға көріштімдіп, көктат ақлашқы кіріштім. Бір ерім сағатладың кейін ятақның ішіге чек елді. Мен де бәген бойынша чоқым ұдыл етіп келді деп, ішенчі білен ішін аштым. Бәқтияр күліп, құчығыны ечіп, ішік алды тұратты. Мен оның бағырығы чөкіп кеттім. Еғі арлаш әкеләш білен әйралықын ешірамайлы қалдым. Оның чамаданы білен қолы сонғысыны еліп, ятаққа башылдым. Бәқтияр мен әйран қалдырыш үшін, құды сәәрдегі қояш ауасызды көтірлігендек бағырымға кіріп кәйен еді. Қаранғы түшкіні, юлтызла чарақлығыны, шамалланың өксігіні, Хуанхэ дәриясының нәрі татқын. Өгілік қайтыдғалықым әммісі ұнтылған еді. Гүзәл шиыр, гүзәл бір сөйгі қысысы шындақ давам қылар еді вә порекләгі езіладды. Бүтін шәһәр, бүтін қайынат мұшы ақшамғы мүджәссәмленген еді. Ах, менің сәһәрлерім! Жеті қызмет қылыш, ата-анланың алдыдың өттіш, өйіні еңдің безіттіш, той мұрасын өткізіш дегенде кішлабілін нәтчі ай вақыт өтіп, яндырғы елінің көз пәсілді бұдырғыны бір оғылғы ана болды. Яш чоңайғанды көген пәрзентнің мұ ұты башқычы болы деген. Бәқтияр вә ата-анларымыз бәхімі хошал болышды. Тұрмышымыз гүлдек өтішке башылды. Ел ақырда мән банк системісі бойынша қызмет ілғары боп бағаланды. Бұл хошаллық мұ айлымызге шатлық еліп келді. Немесін дәй жінім достым Нигарай. Әмі ішіне алдың мөлчерләшке ажыз келекеміз.

0: Күн даңлатым әз.
1: Қадырек тослай, еқында Шауминның айлысты мұндақ бір шөз бәді. Апсей тамақ еті ватқанда тұйықсыз бармықы кесіліп кетіп қан еқішқы башылды. Дадысе де резіні ремонт қылып атқанда ихтиятсызлықтың пақал чықыны ярландыру алды. Яры еғізі чоң әмәз, лекен хілі чоң құрады. Ондақта олар қатми кесілі, яны пошанфың оқылыны ұрғызыш керек мұ? Бәзілер йоқырды мен салғалығандак бәдінің ұйар бейерлеріні ихтиятсызықтан ярландыру беліш қан чипсент қымаслықы. Бұ кішкен яр еғізі, өздігдің яқшы боп қалыдығы одап ойлышы мүмкін. Яны бәзілер болса дәл бұның әксісе. Ярланған денген яр еғізіні дәр хал бір тұрап қылып, шамалғы ұшырап қатми кесілі болып келіштінден сұрайды. Әмеліетті бұл қарашыланың әміз тоғыр әміз. Қатми кесілі шамал білән мұнасивәсіз, бәлкі қатма муксман спорылық таяқчы бактерия яры иғыз арқылық адам бәдініге кіріп, яры иғызды көпіп, токсин асыл қылып, ақырда мәркізе нервы системісінің ықтыдарыны өзгертідіған кеселдік. Бұл таяқчы бактериясы кесел қарман, о мойтта интан күшілік яшаш ықтыдарыға егі болып, қайнақ суды топ-тоғыры бір саат қайнақ.

Мәс адам башқаланы ұрып ярландырып қойса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Алды білен бұ әқтікі дейл ұмысалы құлақ салайлы. Ваң Шаучан идарысының чықшыға арақ ішіп мәс болып қалған Ваң Фан ұшырап қалды. Ваң Фан Ваң Шаучанның алдын тосып, «Әй, сәнді тамағы ба мұ? Бір тал бері!» деді. Ваң Шаучан оның мәсілікіні көріп, оныңы пәрва қылмаслықты ойлап ішкілдіп тұрғанда, Ваң Фан тұйықсыз оның яқсығы есініп, бұрныңы бір мұш ұрды. Арқыдыла о Ваң Шаучанны ерге еқітті. Ішкісі помдақлы ішіп кетті. Бір аздан кейін Ваң Фан тұйықсыз тоқтап қалды. Ваң Шаучан дәрхал сақшыханыға телефон қылды. Шыны білен сақшылар вақтыды келіп, Ваң Фанны тұтып алды. Ваң Шаучан мұ докторханыға еліп берілді. Докторханыда тәшүртіш арқылық Ваң Шаучанның бұрын сөңіке вән бұрын ары сөңіке сұнғалықы мәлім болды. Іш өткенде кейін Ваң Шаучан Ваң Фан үстінің сот мәкімісігі дәва қылды. Ұндақта мәс боп келіп адам ұрса, зады қанун жауапкарлықыны үстігі аламды. Бұ дейлі мысалы, мәс боп қалған хуқуқ чықылғучының жауапкарлықы халас қылынамды деген мәселеге жетелуді. Әқтіліп қанун дәстуарда бұ әқті бәлгілімі чықырылған болып, толық әқтіліп әркет ықтыдарғы егі кіші мәс боп келіш, наркоз дорысы, яки рухи дорыланы кәлс-кәлмәс шілтіш сәбәбінің өз әрекетіні вақытлық аңқырай алмай, яки контрол қылалмай, башқаларды зиян ұшыратқан болса, бәлгілік оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге іліш шарт. Ваң Фанның өз әрекетіні вақытлық аңқырай алмаслықы мәс боп қалғанлықтың болған. Яғни келіп, оның әрекеті Ваң Шаучанны егір жисмани зиян ұшыратқан. Шуға Ваң Фан мәс боп келіп, адам зәхімлендірген болсымы, лекен мәс боп қалғанлықы оның жауапкарлықыны халас қылышының асасы бола алмайды. Амалық башқұрыш жаза қануны дейді, мәс кіші амалық башқұрыш қылаплық қылса, жазалаш керекліке бәлгіленген. Адам мәс боп қалғанда өзі қауіп етуді, яке башқыланың жисманиетіге, мал мүлкіге, вәяке амеви бейхәтерлікке бәлгілік тәкті деліп келуді. Шуға ұланың мәсілікі ешілгіче, қоғдаш қарайтырлік тәдбірләнің қолындып әркетіні чәкләш керек. Башқылаға зиян еткізсе, қанун бойынша хуқуқ чықылыш төлем жауапкарлығыны үстіге алуды. Шының үшін Ваң Фан өзінің мәс боп келіп, Ваң Шаучанға еткізген зияны үшін қанун жауапкарлығыны үстіге еліп, Ваң Шаучанның барлық зиянларын төлеп беріш керек. Арақ ішіп жинаят өткізсе, оқшашла қанунның жазасығы тартылуды. Бұның сәбәбі мұндақ. Біріншіден, бір адам мәс боп қалғанда пәкет контрол қылыш ықтыдарлы ажызлап қалуды. Яғни мәс болып қалғанда қандақ ішіні қылсы болыдығалықы, қандақ ішіні қылсы болмайдығалықы қарта тонышы яналы хелі очық болуды. Шкенченін әгер қанунда арақ ішіп жинаят өткізсе, жинайы жауапкарлық тартылдығалықы бәлгіленмесе, ондақта мәс боп қалғалықыны бағаны қылып, қануын қылап жинайы әрекетләні қылыдығалыға пұрсәт тұғдырып беріп, бәзі мәсіләнің жинайет өткізіш дейлілерінің үз берешігі бағаны болып, жәмиетке вә башқылаға техімі зор зиян пайда қылышы тұрғалы кеп. Шуға дөлтіміздің жинайшылар қануны да мәсілә жинайет өткізсе, жинайы жауапкарлық тартылыш керек деп бәлгіленген. Яны тіхі мәсілікні еніхілтіп жазалашының асас қылышқы қәтті болмайды. Яны тіхі мәсілікні еніхілтіп жазалашының асас қылышқы қәтті болмайды. Жұмқа қалық жұмыретінің әқтіліп қанун дәстуырының 1190 мадысыдан мұндақ бәлгіленген. Толық әқтіліп әркет ұқтыдарғы егі кіші өз әркетіні вақытлық аңқыралмай, яки контрол қылалмай башқыланы зиян құшыратқанда хаталықы болса, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстігеліш керек. Хаталықы болмыса, әркет егісі өзінің ұқтысади әквалы қарап зиялан құшыға муапық төлем береді. Толық әқтіліп әркет ұқтыдарғы егі кіші мәс боп келіш, наркоз дорысы яки рухи дорыланы кәлс-кәлмәс шілтіш сәбәбінің өз әрекетіні вақытлық аңқыралмай, яки контрол қылалмай башқыланы зиян ұшыратқан болса, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны үстігеліш керек.

күчіге иге. Али халық сот мәккемісінің Джунха халық жұмұрейтінің әқтеләп қанун дәстурының өйленіш айлы қысмыны тәдбіқлаш тұғырсыдекі ізахатының 56-нчы маддысыдекі бәлгелемеге асасен, төвендекі әхваларының бір көрілсә, ата-ана бір тәрәп пәрзентіні бейқіш мұнасуетіні өзгәртішіні тәләп қылса, халық сот мәккемісі қолышы керек. Birinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəb iğir kisəlgə qırıbdar, bolğalıqı, ya ki mey bolğalıqı üçün pərzəntini davamlıq bir qışqa qorba yetmisə. İkinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəbnin bir qış məcburiyyətini ada qılmazlıq, ya ki pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa və ya ki onun pərzənti bilən billə turmuş keçirişi pərzəntinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa əqiqətən paydasız təsir bolsa. Үшінші, 8 яшқы тошқан пәрзенті еңі бір тәрәп білен белі тұрмыш кәчірішіні қалыса, шу тәрәпнің еңі бейқіш ұқтыдары болса. Төртінші, өзгертішкі тегішілік башқы еллік сәбәплір болса. Ваң әпендіде юқырқы әхваллар мәвжуд демес. Жан ханым мұ өзгертішінің зөрірлікіні дәлел іспат көрсетіп, іспатлайалмады. Шуңа ажырышыш келішімедегі бүтімні ижра қылыш керек. Сот мәккемесі еңі мұндақ қарады. Bu diloda, boğulmamısının yardan beriş xarakterlik bir kişi, qoramığı yetmigenlerge turmuş cahette kolaylıq yaratıp bergendin sırt, yana qoramığı yetmigenlerini çoğunlarının illiqliqi və ғamxorluqıdın bəhriman kılıdı. Bu, qoramığı yetmigenlerinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa paydılıq bulup, Ван әпендінің балы бі қышыдекі пайдылық шарайды сүпітіде ойлышышқы болуды. Халбуки Жан ханымның ілгідекі кірмі чәхлік болғашқа, Қысқы вақыт іштеде балыны оқшаш мұқым мадди қапалат білен тәміл елмейді. Ақырды сот мәккемісі Жан ханымның барлық дәва тәліпіні рәт қылыш тұғырсыда өкім чықарды.

Әқтіліп қанын дәстори авазны қоғдамды. Төәнді бұ әқтікі мұсалық құлақ салайлы. Әқтіліп қанының дәрісіде Шауминг сабақташыларда чоңқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл іш қысындырыш үшін, сабақташы Шаулинің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мысал келтіріп, Шаулинің досла чәмбіркеді тарқатқан малсетивілі сүртіні компьютерді қойып берді, әмді алақыдар мәзмұланы Шаулинің авазы арқылық түшендірді. Шаулинің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікілінің әммісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули наайты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанын дәсторының 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. Тәбий игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгілімілі пайдылынып тәдбіғлансы болуды. 1019 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат, яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш, яке ұшчыр техникісі васысының пайдылынып, ойдырып чықырыш қатарлық құсылла арқылық, башқыланың сүрет оқуқығы зиян селешіға йол қойылмайды. Сүрет оқуқтарының сүртіні, оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен қанында айрым бәлгіленгенлері бұның сұртыда. Сүрет әсірінің оқуқтары сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның сүртіні илан қылыш, көпәйтеш, тарқытеш, ижары беріш, көргезмі қылыш қатарлық құсылла білен ішлесе, яки ашқарлысы болмайды. 1020 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төәндікі әркетләні муапық қылса, сүрет оқуқтарының мақұлықына алмысын болуды. 1. Сүрет оқуқтарының ашқарланған сүртіні шәқси үгініш, бәді зоқылыныш, дәрісхана оқытышы, яки пән тәтқиқат үшін зөрір дайырды ішләткенде.

мәневи болады. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ауын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ сенің. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін кәліпләге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшталықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Кенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ашқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білән тұрыш нишаныңызғы қарап үнтіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шинімен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ес тұйғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Çigra boyudaki ülkeler Çet El Sodiyerleri Mebliği Karxallarının işçini işqa aşırışı da törtkülük rol oynağın. Aldıngı 20 yılda Hainan, Shandong, Guangdong, Jiangsu Qatarlıq eksport çoğun ülkelerde yeniden kurulgan Çet El Sodiyerleri Mebliği Karxallarının iş süreti ayrım 38.6%, 15.2%, 8.1% ve 6.8% bolğan. Хэйлонжан, Шикі Монгол, Гуанши, Джилин қатарлык чигра бойыдеки өлкелерде яңадан курылган чет ал содигерлер мәблиги карханларының эш сүрәте айрым-айрым 79.5%, 29.1%, 16.6% ва 12%-ке жеткен. Ташкы иктисад соды дашысы халыкара иктисад соды шөйенның профессоры Сөйфән мондак диди. Деңиз бойыдан чигра бойыга ішкі құрықлықы етіветішке бірлікті күш чықыралды. Мәселен, Хэйлонжан, ішкі Монгол, Джунгу, Монголия, Росия ұқтысат коридорыдегі мұхим құрылыш районы. Хайнан, Гуанши ғарбы қысымдегі құрықлық деңіз еңі елінің шарқы жанубы Асияғы юзленген көзінігі болып, бұланың әмесі ұмым юзлік етіветтеш еңі әндесіні барпа қылышының еліп беріліп атқалықыны ипадылайды. Мәнбе дөләттің қарғанда бір бәлбақ бір елні тән құрдыған дөләтләнің Джунгуда еңіден құрған қарғанлары ұмым езілі көп әйді. Алдыңғы 20 елда бір бәлбақ бір елні тән құрған дөләтлі, әрәп дөләтлері, Африка дөләтлері іштіпақы дөләтлері Джунгуда жәмі 11 мін қарғаны құрды. Мәбліқ сілей сахастың қарғанда стимал базыры чәт әл мәбліғыны жәліп қылышының еңі елнішігі айланды. Алдыңғы 6 айда сәхия вә иҗтимаи хезмәт, топ вә партия сетиш кәсби, ятак вә йемек ишмәк кәсби катарлык яңадан тәсдик кылынган чат ал соды ярлары мәдлиге карханларның эш сүрәте ички ханлык сан буенча ашты. Джунгудагы чоң базарларның чат ал мәдлигенә җәлеп кылыш күче дәвамлык ашты. Базар назарат кылыш башкаруш баш идарәсе мондак дип күрсәтте. Кейінгі қадамда чат әл содигерлері мәбліқ саған сахаләді ке базарны назарат қылып башқұрыш ұслахатыны давамлық чоң құрлаштырып, базар ижазды мұлазыметіні яқшылап, тызымлап пройхатке елішіні қолайлықлаштырыш сәвиясыны өстіріп, чат әл содигерлері мәбліғі карханларының қанунлы қоқуқ мәнбәдіні қанун бойынша барабар қоғдап, базарлашқан, қанунчылашқан, халқаралашқан алдын қатардегі тижарат соды мұхитіні үзіліксіз ярытып, техімі көп Чет Ал Содигерлер Мәдлігі Карханларының Джунгуды елді стартып тәрәқи қылышығы ярдан беріміз.

Оқының іш сүрті білен мәнфі мұнасөтлік деп қарылды. Әмі томырлық пәрдінің қысқа мұддәтлік қилілеші, көз оқының ішінің ұзақ мұддәтлік тормызылышы білен таң әмәз, деді Джан Вэн Хун. О, яны мұндақ деді. Өнімлік алдын еліш вәт тізгілләшіні ішқа шүріш үшін, яныла тоғыр болған томаллық көріш мұқтары болышы, етерлік ішілтіш вақты вә екі маскелдіған лайя болыш керек. Növbette, tomallıq körünüş ekranının balalarının köz oqunun uzunluğunu kontrol qilish önümü de, yanıla yuqarı süpətlik çoğ nusqıdiki ispat asas qılandıgan tibbi ispat kemçil. Texim mühimi közümüz haqiqi önümlik halda sırtqı nəzər salmaqçı bolsa, közünü yiraqqa mərkəzləşdiriplı qalmay, yana yetərlik sıcıllıqdiki təbii yoruqluqnın qadıqlışı bolish kerak. Yiraqqı nəzər siliş və təbii yoruqluqnın köz oqunun işini çəkləşdə halqılıq rol oynaydıqallıqı ispatlandı. Бұны әрқандақ өй ішідіке оптикалық үскілерінің орнығы қойшқы болмайды. Шуға ойаны мұндақтыры. Томаллық көріш экраны пақат қысқы мұддәтлік көріш чартышыны пәсәйтілген қошымча әсвап болалайды. Ирақны көрәлмәсілікнің алдын еліш вә оны тізгілләшдіке бірден-бір әсвап деп қарашқа әргіз болмайды. Alfa меңі долқұлық, частотлық, ақыл парасет әсвабы. Бұл әсвапта балаларының диққатын мәркәзләштіре алышы тәс. Alfa меңі долқұлық частотылық ақыл парасет әсвабы намлық бір қыл әқлі иқтидарлық әсвабның торды базыры іштік болды. Содигерлер мұндақ тәшвик қылды. Бұл мәсулат алайды ауаз частотысыны қойыш арқылық балаларының диқат етібарын ашырып, әстітуш қабілетіні ашырды. Тәшвиқатта яны бәз мәсулатла чоң меңі нервы торыны қайт құрды дейілген. Басы нәчі жүз юендін, нәчі он мың юенгечі болған. Нервы ілмида алфа долқыны Чоң меңі сәгек азады әләтті пайда болдыған бір қыл меңі электр долқын есаплынды. Чоң меңі де бұл қыл меңі электр долқын пайда болғанда адам тініш әләт кірді, текімі асан дектіні мәркәзләштір әләйді. Нәзірия жәетті алайды бәлгіленген частотының ауаз ғыдықлышы астыра адам меңісі алфа долқын пайда қылалышы мүмкін. Айрым кичик әуірішкі тәтқиқаты да көрістілішчі, бұл қыл ауаз частотысын аңлығанден кейін сынақы қатнашқышыларының әссізақлай сынықыдеке тоғырлық нәспіті юқыр көтірілген. Бірақ, сыртқы ауаз частотысын пайдалынып, чоң меңіне тоғыры контрол қылышының қиырлық дәрежесі интайын юқыры. Ностыға өнімі интайын тұрақсыз. Тиянжин дашөсі Тайда докторханасы нерв ішкі кеселдіклер бөлімінің модер вирачы Джауи мұндақтыры. Техімі мұйымы балыларының нерві сестімісі техі толық пішіп етілмеген болып, ауаз частотысығы болған инкасы адамға қарап ұқшымайды. Қысмен балыла ауаз частотысына алыған енген тінішіленді. Бұнадеке техімі көп болғаны психикалық ішпады. Ауазның қыдықлыш емес. Әгер балының өзі ауазғы сәзгір болса, бұ давамлы қойылып атқан ауаз частотысы әксіце оның өгінішіге қашылы қылдыған шауқын мәнбәсі боп қалышы мүмкін. Сыртқы ауаз частотысы арқылық мәжбүрі ясалған алфа долқыны білән тәшәбізгарлық, өгінішті диққатны сәжіл мәркәзләштіріш күші отырсыра тән қымметлік мұнасәт йоқ. Нәвәтті, бұл қыл ауаз үскілерінің өгініш нәтидісіні көрінәрлік юқыр көтірдіғалықы тоғырсыда юқыр сүпәтлік тәтқиқат ұспаты йоқ, деді Джауэй. Ояны мұндақ деді. Бұл қыл ілмі асасы кәмчіл болған әсвап қытайанғанның көрі, балыларға тініш, дәхлісіз өгініш мұйты яртып беріш керек. Көзгі нұртылықлайдыған үстәл чырқи. Бұл көріш тор пәрдісінің зәхмілінішіні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Қысмен, содигерлі, адеттіке үстел чырқыға қызыл нұр әндесін қошып, қызыл нұр көз оқының ішіні тізгілі әләйді, балыла бұқыл чырақны еқіп тапшырқышылгенде, ирақны көрелмәсілікнің алдын алғылы болуды деп тәшвек қылды. Бұның қарта Джан Вэн Хун мұндақтыры. Бұл қыл илан сөзлерінің ілмей асасы кемчіл. Шының білен бір вақытта бұл қыл мәсулатқа бейхаттарлік ешірін қауіпі ешірінған. Ілмей принциптің қарғанда тәкрар төвен күчінішілік қызыл нұр түшірішінің ирақны көрелмәсілікнің тарақи қылышыны кечіктірішті бәлгілік ролы барлықы хақиқатан іспатланған. Оның механизмі алайды долқын ұзынлығыдегі қызыл нұр арқылық көріш тор пәрдісіне қадықлайды. Көз астының қан білән тәмінлішіні яқшылап, бұның білән көз оқының зияды ұзырап кетішіні тізгілләйді. Әмі давалашты шылтылдыған бұл қыл үскіні дөләтінің үш қыл давалаш үскінлеріні ройхат келіш куахнамысығы ерішкен лазер нұрлық мәсулат. Оның қуеті нұрдегінің чоң кішілікі нұр түшіш вақтыға қаттық талап қойылды. Бұл қыл үскінлі чоқым кәсіпі көз кәсәлікләрі докторларының ұмымезлік бағалышыдың өтіші керек. Әмді кәсіпі қадымларының назарды астыры шылтылды. Қызыл нұр әндесіні әдеттікі үстел чырқығы қалғанчы орылаштырғанда зор қауіп қатар келіп чықыды. Джан Вэн Хун мұндақтыры. Алды білән, оның қызыл нұр әндесінің энергия тұрақлықы, йортыш бұлыңы вә вақтыны контрол қылғылы болмайды. Давалаш дәрежесі өлчіміге етмектес. Шыкіншіден,

0: Өрмәтлік радиоаңлық ұчыла. Тордеки бұл бір бачы рәсім білін растылла рәң қарғысыны тәкшіргілі боламды. Мұхберіміз Абдықалық әмәт бұл әқті қәвәр береді.
1: Тордеки бір бачы рәсім білінла растылла рәң қарғысы мұ әмәс мұшын тәкшіргілі боламды. Еқында пәріқетіш қиынлық дәрейдісі наат юқыры дейілген бір бачы рәң қарғысыны сынаш тәрәсімі Тордейлан қаланды. Көріш қоқты нормал дұрғын кішілер мұ рәсімдік санларына тоны алмады. AI пәріқләндіріш мұ арқарқыдан бұяр келгенде үнімсіз болып шықты. Нұрғын кішілер ян телефон экранға қарап қайт-қайтыдан жәзімләштірген болсы мұ, өзіне ешірін рән қарғысым неме әдеп күмән қылып қалды. Ондақты бұ рәсім зады қанда қылып бір адамның рән пәріқләндіріш ықтыларын тәкшіруді. Немешқа көріш қоты нормал адамлар мұ, оның да жауапны ені қылалмайды. Шопырлық кенішкісі, Кәспе саламәтлік тәкшіртішінің рәң сезімі өлчімі зады неме? Әмнетті бұ рәсім рәң қарғысы көріш қойтыны өлчі әлмейді. Әмі рәң пәрқіні пәрқландырыш ұқтыдарын тәкшір әлейді. Біз әдет көрідіған рәңлік кішік үмілақ чекітлердің тәркіп тапқан рәқім, яке нәқіш өшірінған сынақ рәсімі медицинада сақты оқшаш рәңлік рәсім деген рәсімі ісімі бар. Пайтақ тиббий дашысы қармағыдағы Бейжің Тұңғырын докторханасы көз кеселдіктері бөлімінің мавин мудир врачы Тенли тоныштырып мұндақ деді. Бұл хыл рәсім

Әркіз қалық радио станысының Бейжіңдің беріп атқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

نم دیالیدو. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыкынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Шужайның кішілеріне бақыды. Әр мүллет қалқының бірлікті іштіпақлышып алғы бесіші, ортақ бөлініп тәрәке тіліші, жұңха мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

Бәхтияр менің хаят күлшінім, мәдәткарым еді. Өзінің қызметі қолға келтірген нәтижелеріні, апсының той қылышқы алдыртып кетіп атқалықыны, бұрынғы аялының тұрмышыны қайтадан башлашыны өтініп, арғы адам қойғалықыны. Лекен өзінің о тәләпні кәскен рәтқы қалықыны. Пәкәт менілі яқшы көрін қалықыны. Мен білен той қысла, әқиқи бәқтін тапалайды қалықыны етқанда, оны бұрынғы аялдың күлләпмі қалаттым ю, яныла оның маңы болған пак сөйгісіге ішін әттім. Оны сейғын ішлерім әсіліп ешіп, ішкі айлық құрысының балдырақ төгішін төт көзім білен күтәттім. Бош вақытларымны, өлкілік музейіні, күтіпқаныны, оқырмәлі журналдары ғырухының Хуанға дәриясы көзініп тұрған бағытсыман ойлысыдке үш қырлық әйнек бинасыны ерақтың тамашы қылыш білен. Бәзді қиыққы ұлтырып, дәрияды сәйлі қылыш білен өткізеттім. Болып мұ, дәриядың кесәлкен шамалының чашларымны ұчыртып тұрушылары, тезірақ қайтып, Бәхтиярның бағырғы ташындығандек тойғыға келтіріп, хейліні тәсәлі болады. Телефонды сөзләшкенде гәпләрimiz түгемей қалады. Бәзді о, азырақ ішлей, елі сөзлі шәйлі етесімі, телефонны пәкәт қойғым йоқ деп кежаңлық қаладым. Бір күні Дуньяви Нәсірей Шиырладың Өрнәклер деген кітапны оқып олдырып, Ямғордеке қарлығыш деген әсәрге көзім түшіп қалды. Оқып етіп, шүнчілік езіліп шығылдым ке, әсәрдеке қарлығашқа әгешіп, ерақ мақанымға ұчып беріп, Бәхтиярымның бағырығы чөкіп кетсем болмасыме деп ойлап кеттім. Курсантларға бір адамге бірден ятақ орынлаштырылған болғашқа, ялғыз ұлтырып пікір жүргізіш, хатері қалдырыш, иығлаш вә сәтләп телефонлашыш дегенләрні дәхлісіз қығылып олады. Хошлышыш, зиминның көз еші деген Нәсірі шиырла, іш бағырымны өртіп, Бәхтиярға болған тәшналықымны тегімі күчейдетті. Көпінші вақытлада мен оқыған кітапладеке персонажла маңа әмірақ болады. Көзінің ачық сұғылғы башынып, Ләнжоның иллық аптаплық күлдірі азылды. Дәрия бойда қиял сұрып үргелдірімді, қайсы бір елдеке мәркізі телевизия станцисы өткізген, бағар байрымлық әдебиет сәнәт кечілігіде орынланған, әйбәтлік Хуанхы симфониясының жүшқын ұдары қолықымғы кіргендек болады. О әсәр, еліміз музыка хазинесідеке надыр әсәр болып, бәйіне Хуанхы дәриясының әйбәтлік толқылырдек, кіші қалбіні чексіз ләрзеге салады. Бәхтияр көз алдымдан кетмейді. Оның шерін сөзлері, чырай мимикасы, пікірдегі өткірлік менің вүжудымны, рухымны, ой-қиялдарымны бүтінлей чолғап алған еді. Алдыңғы нөбет Бәхтияр Жәнубий Шинжанға 10 күнлік қызметке кеткендімі, шұнда қайырымдылыққа тұтқын болған едім. Оның шу жағда, қатар ұшып бітіп отқан турнаға қарап тұрып, сөзлесіп атамын хазірсіз білен деп күліп кеткендері. Асмандағы аппақ бұлттарды тәсірлеп елішлері. Қызылмың ұй қатарлық азар әдегіләні көріп, рәсімге тартып, қатыры қалдырғалықыны сөзлеп берішілері зады есімден шықмайды. Шоқ етім Жәнубий Шинжаңдан қайтып кегенде, оныңа бір кейімдегі қызыл әтләс ағаш кеген еді. Оның нұсқысының еңі вә шоқлығы, ұчық рені маңа бәхімі ярап кеткен. Вә өзім бұйыртып тікізгенден кейін кейіп көсәсем, бәхімі қош боп кеткен еді. О шоқ етім Жәнуб таман ұштыңмы турны болып негарым деген бір шерін езіп, маңы тақтым қылғанда бәйім құрсан боп кеткен едім.

сымылдап яңғыр егіп атыды, деді ол мұңлық авасы білін. Сізіні бәхімі сейғындым. Қалбім мұшы яңғырлық көгімдай қаранғылашмақты. Оның кәптірі үркімі есіп, көздерімге егі олаштырды. Бірдәм сақлап тұрыңа, азыр телефон қайтырмен, деді ол біраз жетелешкендік. Мен немеш кәлігін білемей, мақұл сақлаймын, деп телефонны қойып әттім. Нақ 25 минут өткенде телефон жаралады. Немеш қылватысыз, деді ол күліп. Шу, сіздің телефоныңызды сақлап отырған, дедім мен. Жыным, құлықымызға телефонды еқін әкеліңе, деді ол. Ә, мен тәйя, дедім әкеліш тәләпізі білін. Бүгін тоныш қылымызға бір жыл бопты. Әпсіз, сіз жерақ топ қалдыңыз. Шоға біраз көңілім ерім. Мен оның бұндақ тілі назық екелігіні ойламаған едім. Бірділла көзірімге яш олашты. Сізге ата бір бат шері яздым. Азырла. Сым-сым ямғыр ішіде аңлап еқіңе. Мен ләвдіріні тішілеген халда тарамлап яш төктім. Ол хұшалық еші, аяжан еші, бәқтиярлық еші еді. Ой, бірдәмді ес болдыңыз ма? Немандақ тез? Мен аппақ карватымға өзімді ташылап, телефонның құлықымға еқін тұттым. Әкені, тезірақ оқып беріңе, аңлай, дедім түтірек аваз білін. Болуды, башылды мәмсі. Көгімдеке күл. Әй бахар мәусімі ямғордеке күл. Мен саңа немешқа тоймай мен қарап, чечкен шүнчелік назық вәне біз, түтірекле елкеде чекемен азап. Әй күлім жүрікін болмысын ерім. Етлай мен беғыңны, япырықыңны хәм, сөйгіңдің күш қуәт еліп мен хәрдем, Йолыңғы бақар мен, хошал вә бәрдем. Шерні аңлап болып, үн селіп еғіліп етішке тас қалдым. Немірген қайнақ есіяда. Жүрікім хошалықтың типчәкіліп, қалнырым, томырларымға патмығандай болып, бұғызымғы ұссық бір нәсті қылып қағандай кеп қаламай қалдым. Қандағырақ бопты, кеп қамайсыз ғо, деді о, бұғық авас білін. Рас кеп қысам, дедім мен бош авасына. Бәхлі хошалып кеттім. Немі дейсімді білемей ватты мен. Әхмет сізге. Ә, сізге ярғалы босы болды. Қағыныны көрішкенді толықлаймыз ғо. Хошал болыңа аппығым. Яқ болды, толықла шаджет әмес. Мұшының өз етәлік болды. Рәхмет сізге. Ол ауасылық қылып, чок күді бірін сөйіп қойды. Тынанмай қалдым. Жырақты тұрып, ғайви шекілді сөйішінің қодарды қандақ олыға. Қачан немедеп хошлаштық есімді ұқ. Таң сөзлік кетіпті. Маңы дайым әмірақ боладыған, арзуларым қанадылыған, қатерлі пүтілдіған, қояшқа салам берілген санақсыз көзел сәрлерімнің ішіліке бір еңі сәрім башылыпты. Мән алдырап орнымдың тұрып, сосқыны кірім қылып, бір стакан ұсық сүт білен 20 майлық тоқашты нашты қылып, іштей қадамлы білен сыныққа маңдым. Келі әптінің ақыры күріс тамамылатты. Қачан қайтыдыған күн келедеп көзім түтті. Қалбым елқұн, өжудым күлхан. 10 күн кетсе вақыт шындақ өтті. Қайтыдыған күлірімізмі еқылап қалды. Құласы, сынақ, хошлы шүш, опчы қатері сүретке түшіләмі түгеп қалай деді. Әмі пәйсемі күннің башылап, бәқтиярға пәкәт телефон қып аламадым. Күнді нәтчіләп телефон қылып, әхвал сұрайдыған адам мен болғанды. Немешқ телефон ұрсам алмайдығанды. Немешқа маң телефон қамайдығанды. Бұл күндізілі, бұл ақшамла немірген зер кішілік, немірген зар кішілікі. Мен түт-түт болаттым, жығылайттым, әнсірайттым.

Әсемлік достар, программамыз қайтып келдіқ. Ондақта жігітлі қызлағы үшірін күйіп қаса, қандақ іпадыды болыдығанды? Бұл суалға азыр жауап беріміз. Тәтқиқатшылар мұнда құлас шыққаған. Яғни, о дайым сізді әйіп кетенмесе, әр қыл ұсылларда сізінің депітіңізді тартышқы ұрынса, әйәке әр қандақ чағда оны ұшырасыңыз, барлық чарланы қолынып, сізге өзінің мәужетлікіне әскерті ватқалықыны түшендіріп берді. Қызмет, үгініш, яки тұрмышта мәлім қиыншылық, мәғлубиет күшіргініңізді сізге тәшәббүскарлық білен әйтіп берді, бәзі шәқси сірлеріні мұ? Сіздің ойымайды, жүндақсы сіздің қарышыңыз, яки сіздің пікір тәкліптеріңізді наайты мұйым деп біледі. Оныңдың башқа, сіздің тұрмышыңызды наайты көңіл біледі. Әмейше іштің сұртқы қызықеш, әвәсліріңізді түшінішкі ұрынуды чар іздейді. Тұрмышыңызда дайым оның сымасы көз алдыңызды намайын бұл тұрды. Сізді башқылағы тоныштырғанда артықшылықыңыз, яқшы тәрпіңізді мақтап күшірді. Әтті бәзі кәмчіліклеріңізді мұ, артықшылыққа айландырып мақтайды. Әтрапыңыздекі башқы жігітлерге бекірек көңіл бөліп, дайым ұла білен болған мұнасыбетіңізді игеліп тұрды. Ұла білен екілішіп қалсыңыз, ойыны әсет қырғынын ашқарлап қойды. Оныңдың башқа, бағаны тепіп, сізге гүл яки кичік соғыланы беріп тұрды. Тұғылған күніңіз, әвәсліріңізді есілі чың сақлайды. Шу күн кәйгенде сізді тұйықсыз құшал қылыды, яки байрам кәйпиятыны пайда қылыды. Көрішкі амалсыз қасымы қандақ қылыды дегенде, қысқы ұшыр еліп, тәбірік қылыды. Албомыңыз сүрәтліріңізді көрішіне яқтырды. Оныңдың башқа атанысыға, ұрықтыққаларға, дост бұрадарларға, әтті қызметташ, сабақташтарға сіз тұғырлық сөзлеп берішіне наайты құшалданарлық ештеп қарайды. Әнді бір әр, навады сіздің қотылдашларыңызды аңлашының қалыса, мүйәзі интайын яқшы болуштың сұрт, сізді толы мүхірмет қылдығалықыны, сізді мұйым біледіғалықыны түшіндірді. Аварчылық ұйлыққа вақтыңызда, оныңға дәрдіңізді төксіңіз, ол сәвір тақатлік білен аңлайды, әм сізге әл қылшып берді. Әнді оның тапқан чағырларының әмісі сіздің рәт қылышыңызға ұшырсы мұ, ол еніл сізді әркелтіп сізге ярдан берді. Бұның сәбәбі неме дегенде, дәл сізді яқшы көгелді кеді. Демек, әжігітлі әманым ұшында қипадыды болса, бұ қызланы яқшы көгелдікінің қипадысы. Әтрапыңлада мұшында қигітлі бағамы ұйық. Әгер мұшында қигітлі бұп қаса, қадырланға. Мұхабәтлік аятта бір адамның яқшы көршігі мұйәссер болмақтың артық бәқт болмыз керек. Шындақ бірінің болғындың әр вақыт сүйініш ес қылайды. Қенемізсе мұхабәтлік күйлеріміз сілә үшін.

Сүйімлік достылар, программымызды алмаштыру атымыз. Әнде кішілік мұнасыветті, яқы ұндақ, яқы мұндақ позиция күшірап тұрмыз. Ұндақ олса, навады бірейлен сіздің хата түшініп қаса, сіз қандақ әхвалды болысыз. Әнді мен мұ, бұрын башқыла тәрпідің хата түшініп қасам, түшендірмен, деп ағар болады. Әтті немеш қымен

Әсүйімлік достылар, программымызын дауымлаштыру атымыз, мұхаббәтлік тұрмышта тоғыр бір пәйтті шындақ бір кешені үштіртіп қалысыз. О, дәл, сіз ұзындың бұян күтіп тұрған, қалбыңыз іздеп тұрған, көңіңіз тұйып тұрған, сіз әң ерішіні қалайдыған кешеді. Әнде оның білен білі тұрған вақтыңызда, вақтыңыздың қандақ өтіп кетіп атқалықыны сәзмей қалыс. О, вақытта сіз вақытның астырақ өтішін үміт қылысыз. Көздіріңіз оныңдың башқыны көмейді. Ес тұйығылырыңыз оныңдың башқыны тонымайды. Сіз оны әмінің қызғынысыз. Оның сізін сеғініп қыған телефонының күтісіз, сеғініп язған қетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббәт, бәлкім шу күзәлдік, бәлкім шу хайат, бәлкім шу бәқіт.

Сөйімдік радионы ұшылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білен қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанша аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратсысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

ылғыз қызы еді. Алтынның дадысы бұл тұр көшкен түшкенде қелін қарының астыды қаған еді. Орман сақшылары қар астыдың оның жәстіні тапқанда бұл моңғыл чарвычының бәдіні ташта кетіп кеткен еді. Бақытсызлыққа ұшыраған бұл адамның арзулық ялғыз қызы алтын дадысының тоңлап ташта кетіп кеткен бәдіні чын құчақлап, әсіретлік налы қылғанда орман сақшыларының әмісі жығылышып кеткен еді. Шу чақта ола адыстан тұйықсыз айрылған бұл моңғыл қызны кетіп қалған жәсәттің аран айырып алған еді. Тағының ян бағырға селінған өйіне өзінің отлық мейір мұхаббеті білән әр күні елітіп тұрдыған бағыры еліқ атысыдан тұйықсыз айрылып, қаныты қайрылған қызының ачық налысы шу чақта келін қар астыды ұқылауатқан алтын тағынымы ойғытып әткен еді. Джуджи, о қайғолық күлләді алдыңғы түзік зән самыған еді. Сақшылар шу әченішілік вәқәден кейін бәқтісілікі ұшырған бұл айылыны ташылып әтмей, вақты-вақтыды йоқлап, тұлқалған аны білән оның ялғыз қызының алыдан давамлық қәбір еліп тұрды. Қайғы тумалары тарқыған күлләнің бірді, жегіт білән қызының отлық көзлері тұйықсыз ұшырышып қалды. Бұл отлық көзлерге кішілерге етқылымы, түшендіріп бәргілімі болмайдыған, ажайып шерін тұйғыла өшірінған еді. Нәті вақыттың бұян, бұл гүзел қызғы неміш қымы түзік сән самыған дімен, деп ойлайды жегіт бәдініге ажайып шерін бір тітірек олышу. О, бәйіні пәрінің өзі кән ғо. Джуджи, оның көздерді лауылдап атқан отланы көргенсен, тәлейін бәкен жегіт. О, пәрімі, сен яқшы көрдіген. Көздері алла қачан сөздішіп болған Джуджи білен алтын, та хазіргіче бір-бірге еғіз арқылық сөйгі ұзар қылышқа үлгірелмей келіп ататты. Джуджи әркінге айтқандай, оланың вәзіпсі интайын еғір еді. Олай кеч күндіз, ет байрам демей вәзіп ижра қылатты. Шоңа йошырын сөйгі отыды пұчылынып жүрген Джуджи ұзақтың бұян алтын тақ тарапке өтәлмеген еді. Полатының орман сақшыларыны алтынның үйгі башылғалықыдын шу тапта Джуджиның беш көкі еткендек болды. Сақшыла атларыны бағылышып өге кірішті. Дастыған селініп чай тартылды. Алтын қазанғы гөстелішкі тәйярланды. Қазанғы гөстамаң саңлым, деді Полат. Бізнің пұшырваған гөшлеріміз ба, сық чай білән шуны есәклі болды. Ондақ демен ұфқам, деді олан рәнжігендек болып. Өйімізгі айды жылды бір кәгенде соқымымызғы иғыз сәгімей кәсанла қандақ болуды. Рәхмәт еңге, деді Полат. Елімі мұш тарап көз сәкілі асылан ауар қып келуатымыз ғо. Рәхмәт, біз бәк алдыраш, чайын ішіпла тез маңымы сақ болмайды. Соқымның көшіні кейірек еміз еңге, рәнжімен. Полатның сөзідің орман сақчыларының бұл өйден елілі айрылдығалықы мәлім болды. Шоңа қызының сегініш оты білән пұчылынып жүрген юрке әнсіз тіпірлашқы башлады. О, Джуджи білән бұндақ тез қошылышыдығалығын ойлап мұ бақмаған еді. О, бүгін орман сақчыларға соқым егізіп, Джуджиның дидарығы қиынып алыдыған болдым, деп, бәк қошал болып кеткен еді. Полатның сөзі оны алдыртып қойды. Қыз жігітке лаппыды қарыды. Джуджи оныңдың отлық көздеріні үзелмей отыратты. Орман сақшылары өзлерінің сөйгі деңізгі петіп қаған бұл сәбдеші білән, алтынтақ гүзілінің отлық көзлері сөзлішіп атқалықыны сәзмейді. Джуджиның шу тапты чай ішмейла қосқы тұйып қаған еді. Джуджиның өзгі еуәт күдек қараватқалықығы бәрдашық берәлмеген алтын, оныңғы пісіңіді күліп қойып, челекні қолығы алды да іштік талағы чықып кетті. Джуджиның үрксеп кетті. О, сәпташларыны көзетті. Ола қыз білән егітнің ройы дүниясыда отлық көзлерді өз беріп атқан вәқәләдін, хәбәрсіз ғалда сәпәргі чыққыча еліп алған көшлеріне ысық чайғы селіп, ә деп яват атты. Джуджиның көңілі қолдың беріп қойшқы болмайдыған бір пұрсәтке әгәлікені сәзді. О, алтынның талағы немішқы чықып кәткәлікені белетті. Жегет орындың ліккеді тұрып талағы чықты. Қыз талады челекіні тұтып, тамғы елініп тұратты. Айдың кетеді оның чырайлық алмылары ярашқан көкірге тез-тез көтірілетті. Тақыт қалмаған жігіт іштік қызның еніғі келді. Қыз күлімсіреп ерге қарып алды. Алтын, сіздің яқшы көріп қағалықым не біледі қансыз, деді жігіт үні тітіріп. Қыз ерден бешіні көтірмей жим тұрды. Кеп қылыңа алтын. Қыз бешіні аста көтіріп, білімен, деді күлімсіреп. Джуджи қызының қолды кетелекіні іштік қолығы еліп аста ерге қойды вән алтынын чейін құчақлып алды. Нәпәсірі тезлішіп кеткен қыз жігітнің қолдарының наз білән іштіріп, «Қой бетан, Джуджи, өйдікілі сезіп қасы сәт болуды», деді. Қызның сөзлері жігітнің қолықығы кірмеді. Гүзел қызның тенідің адамны бейуш қылдыған бір қыл сырлық пұрақ келетті. Қызның чейін құчақлып алған Джуджи оны әсәбейлі әтші сөйетті. Шу тапта әтірәт башлықы өйдің чықып қасымы, ашық егіт
Құшқыды

ятқан яқұтланы өміліп жүріп еғішқы башлады. Лейджін ярланған Полатны вән құлғы көзі селінған мәрген білін токырны тере, мүнгіз бесілған чанғы селіп, қиялық тарапқы қарап маңды. Чанғы білін жираның еніғі келген әркен білін жүті, жираның астыдекі қар үстеді сонайлынып жемдет ятқан арақ кәшіні. Оның еніді тұрған мүлтіқны. Мұз үстеді өміліп жүріп, чечілған мәріп айтланы жығыватқан қожайыны көрді де, өздеріні дәрхал жираға атты. Әркеннің бір пұты қар астыдекі арчығы қаттық тегіп тілініп кәтті. О, ағыр қазабығы чеді алмай, зәхмеленген пұтыны чың тұтқаны жән қар үстеді домылап кәтті. Джучи қойнадың дәрхал бір ақлыңгіні чықырып, әркеннің жертіліп кәткен іштіндің көрініп тұрған ярысыны чың таңды вә оның пұтыдекі чаңғысыны ешеветті. Жерадын түшкен ішке құралық сақчыны көрген қожайын кішік 46-ны қойныңы дәрхал тықып, мылтықны көтергенінше алды тараптыки орманға қарап қашты. Оны чаңғы білен қоғылап кетіп атқан Джучи, «Нәгі қатсан! Тоқта! Құралыны ташлап тәсін бол! Кеч пұталанмайсан!» деп вақырады. Чырайы сүрлік түс алған қожайын бірділі кәйнігі бұрылып, өзгі еқілішіп қалған Джучиға тұйықсыз оқ шығарды. Джучи көкірігінің қамалығыны че қар үстігі шықылды вә бірдәм тіпчекләп, көздеріні бір нұқтығы тіккені че жеміп қалды. Оның көкірігіден еқіп шыққан қып-қызыл қан қар үстігі аста-аста ямырашқа башлады. Қожайынның Джучиға тұйықсыз оқ шығарғандығыны, Джучиның көкірігіне қамалығыны че қар үстігі еқылғандығыны, қайты орындың тұрмағалығыны көрген әркен орындың ғазап білін ұрғып тұрып, орманға қарап жәнінің барчы кетіп кетіп атқан қожайынға аптыматтың шеддетлік оқ яудырды. Мылтықы қолдың түшіп кеткен қожайынның сән түрліп беріп, қар үстігі жықылғалығыны вә қымырлымастың ятқалығыны көрген әркеннің еріліп кеткен ләулерінің арсыдың «Джучи, немі болдың?» деген әсіретлік сада тітіріп шықты. Аптыматны чың тұтқан әркен бірдәм өміліп, бірдәм ақсақлап меніп, Джучи ятқан жайғы тез етіп барды. Киім кешкі қанғы бойылған Джучиның қан ямырған қар үстіде ұчық көздеріні бір нұқтығы тіккенеке, нәпәсімі алмастын жемжет ятқалығыны көрген әркен оны чың құчақлап, «Джучи, Джучи, менің достым!» деп өркіреп жығылап кетті. Аппақ қар қаплыған, яп-ешіл қарғайла қат көтіріп тұрған орман арысыдың әркеннің ауазының күшілік әксадасы қайтты. Қар үстіде дүмиятқан қожайын бұ әксаданы аңлап, лаппыды көзіні ашты. Ғазаптың өзіні йоқатқан әркен ақсақлап маңғыныте дүмиятқан қожайынның еніғі беріп, күчеп тұрып оны өріді. Ғалжырлашқан қожайын тұйықсыз орындың чажырап тұрып, әркеннің қолыдеке аптыматқа есілді вә әркенні бейсіп алды. Дәл шу чағда әркеннің қолыдеке аптыматтың тататлап оқ шықып кәтті. Қожайын бейқынны қамалы вағыны че қар үстігі гүп бүді түшіп, орындың тұрышқы орынды. Әркен чаққалық білән өз нұрыслап, орындың тұрышқы орыны ватқан қожайынны шеддәт білән оқы тұтты. Бәдіні өтмі түшік болып кеткен қожайын әркеннің үстігілі еқылды. Әркен қожайынның жестіні күчеп іштіріп етіп, чаққалық білән орындың тұрды. Үсті беші қан әркен аптыбатны чең тұтқыны че орындың тұрып, өлген қожайынның қанғы бойалған юз көзіге, қар үстіге еліп атқан қанлаға, қар үстіде ятқан қан юққан кір қалтыға, қар үстіде чечіліп ятқан яқұтлаға қарап, «Джучи, сырдаш достым, қысасыңы алдым» деп пичерледі. Шу тапта Джучи әркеннің тілініп кеткен пұтығы теңіп қойған ақ лөңгідімі қамтамжылап атады. Жырақтың өзгі қарап ұшқанда келіп атқан бөрішіні көрген әркеннің көзлерге вілліді яш келді. О, аптыматыны чың сықымлығыны че, досты Джучи ятқан тәрепкі қарап қадам ташлады. Алтын тағдекі нәлі. Джучиның әткесілі білән еліше чәрянды бәқтке қаршы құрбан боғалығыны аңлыған алтын өзіні әр тәрепкі ұрып нәлі қалды. Чапакеш атысыдың мұ, сөйген егетідің мұ вақытсыз айрылған бұ бәйчары қызның етінішілік налысы сақчыланың көзідің мұ, жүрекідің мұ яш ақтұрып, алтынтақ бағырыны еғір мұсибәтке чөмдірді. Қаныты қайрылған қызының бешіғі келген бұ еғір жұдалықтың қәвер тапқан ұлан анының үрек бағыры езіліп, көзлері құрмас бұлаққа айланды. Ұлан өзінің бұ бағыры үмшақ, ақ көңіл қызығы бәхмі амырақ еді. Қызы ұланның еніден бір күн ме айрылмай, оның халыдың кеч күндіз қабар алатты. Ұланның ері әлемден өткенден кейін, малбеқш вәзіпсімі бүтінлей алтынның үстігі үйкілініп қаған еді. Лекен ол қылшы зарланмайды. Тапітәне меннет қылышынымы білмейді. Қызының барған сері рәң түзеп келіватқалықыға қарап, анының қалбі шатлыққа толатты.
Оның ғы вападар, күйімчан бір жігіт елқып қаған.

болса, дәп арзу қылатты кесәлжан ана. Бұ дүниядың армансыз кетәттім. Ашындық күзел арзула білән көңіліні қош қылып келуатқан бейчары ана, қызының ачық налысыны аңлап, үркеге қанжер санжылғандәк азапланды. Оланың бір-біріні шөнчу ала яқш көрдіғалықыдың неміш қымы балдура қабар тапмағанды мән. Дәп пүшайман отыды пүчілінатты күйімчан ана. Білген болсам, пешәнісі еуріқ шу оғылымны ысық бағырымғы чен бесу амас мейдім. Олан, ялғыз қызының сақчы жегетіне яқш көріп қағалықыдың әқиқаттан қабарсыз еді. Тойықсыз келген өлім қабары бұл мәқбиетліні ашқарлап қойды. Алтынның ачық налысын аңылған сақчыламу, әйралық елікіде көзлерге ықтиярсыз яш елішді. Оларму бәқітсізлікі ұшырған сәбдішінің алтын тағдыке бұл гөзел қызғы көңілі түшіп қағалықыны білмейді. Бұл мәқбиетліктің пәкәт әркеннің қабір бар еді. Джуджи өзінің сырдаш досы әркенге алтын тағдыке алтынғы күйіп қағалықыны етіп бәген еді. Әркен сақчыла чаңғы білән қиялықы қырап елгі чыққан кетісі му, Джуджиның алтынның кейіндің талағы чықып кеткәлігіні көрмәс кіселіп ұлтырып алған еді. Көйген қызыңның дидарыға мекірге қиынып ал достым, деп ойлыған еді, о, шу чағды қош ал болып. Оныңғы көңіл сөздеріңі дәп ал. Біз әткәсілі білән еліш қылы кетіп аттымыз. Ола пәк рәхімсіз, әм қалжыр. Қанда қысметләге дұш келді қалықымызды ешкен білмейді. Шуңы оныңға сөйгіңі ызғар қылып ал. О, аңлысы чоқым қош ал болуды. Джучинің құрбан болғалықығы тәзия білдіру шығыныға тәкіліп бойча, алтын тағдеке олан білән оның қызы алтын мы келді. Джучинің анысы мәйданға әмділі кірген алтынның алдығы жүгіріп беріп, оны бағырығы чын басты. Бәқтсіз анының жығысы му, бәқтсіз қызның жығысы му, еш тоқтайдығанда қымайды. Олаға қарап, мәйдандекілінің әмісі дүгіде көздерге яш елешті. Сөйгі елітқан далылар, кегіз өйнің отырысыды көрілдеп от күйу ататты. Қасан білән Майыра йотқанғы кіріп болған еді. Оланың омақ пәрзенті му бөшікті пұшылдап құлап ататты. Өйнің сыртыдың тұйықсыз атланың кішінеген, қойланың дөпірліген, мәріген, іштінің қауған ауазыры аңланды. Қасан білән Майыра йотқандың сұғырлып чықып, киімлеріні ішті кеде вәе талағы үгіріп чықты. Қасан кегіз өйге гөләклік тұрған қалтекні қолығы еліп, қойла айатқан тәрәпкі қарап үгіргеніче, ауазының барыче, «Уйт, уйт!» деп вақырды. Майрамо қолыдегі жауырын яғаш білән қаттық тараңшытып, «Уйт, уйт!» деп толығылы тұрды. Қасан, әш пәштегіче қойла айатқан жайғы от яқты вә отның еорқыда келі бұғылған, қойрықы тішіленген бір қанчы қойның жан талышып атқалықыны көрді. Көз жанақлары яшқы толған Майра, ярдар болған өлген қойланың башларыны сәліді. Ай, бұлытланың кәнігі өшірінді. Қасан күйіп атқан отның үстіге отын ташлады. Отла чараслап көйгілі тұрды. Үркіп кеткен қойла бір ергілі топлышып алған еді. Қасан жуысығы чын өгініп, тұмықыны бастырып киіп, гүрілдеп еніп атқан отның еніділі ятты. Майра өйге бұвақның еніғі кіріп кетті. Талада қойланың еніді ятқан Қасан көзінің қандық елініп кеткенді тоймайлы қалды. Тұйықсыз қойла мәріп, ояқтың бұяқы чепішқа, атла кішініп чапчышқа, ішт қаранғылы қаплыған қышлақы қарап қатты қавашқа башлады. Қасан көзлеріні лаппеді ечіп, орындың чачырап тұрды да, қолығы күйіп атқан бір ішкі яғашыны алды. Қаранғылықты бір қанчы нұрлық тошқыла пайда болды. Бөріләнің көзі кечеді шұндақ көретті. Дәл шу чағда өйдің Майрамы етіліп чықып, Қасанның еніғі үгіріп келді. Вә қолығы күйіп атқан йоған бір яғашыны іліп, еқілдішіп атқан нұрлық тошқылағы таңлады. Бөрілә қырылдап атчық ұлыды, лекен қойлағы еқін келәлмеді. Қасан білән Майра күйіп атқан отолланы бөріләге итіп, «Уйт-уйт» деп вақырап жүріп, бөріләнің ұжымыны ақыры чекіндірді. Нұрлық тошқыла көзден ғайып болды. Қойла әнсіз мәріп, ояқтың бұяқы чепіштін, атла кішінеп чапчіштін, ішт қаваштын тоқтады. Көңілі орнығы түшкен Қасан қолыдегі чүчікіне отының үстеге ташлап, кірпіклерге қырау бағылап кеткен хотынын чын құчақлады. «Әнсірмә, қадірлікім!» деді о чырайлық хотынының дөп-дөгілек мәңзігі чоқылды тұп сөйіп. «Мән ба, өйге кіріп кет, балы ялғыз қалды. Сіз күндіздімі қой беқіп, арам алмадыңыз!» деді Майра өзінің құчақлап тұрған ерінің мұзлап кеткен езлеріні сылап тұрып. «Бірдем ұқлы белің, қойлағы мән қарай!» «Мән мейлі кіріп кетімен!» Гепімні аңла, таңма атай деп қалды. Майра өйгі қарап маңды. Лекен, оның сөйгі, вапа отыды лауылдап тұрған үрке, таладеке Қасанның еніді қалды.
Сырттын боранның дәшетлі күш құртқан ауазы келәтті. Төшікте ятқан қайшы мұмай тоқтымай өтілетті. Мұмайның еніда қелім кейімлерінімі салмасынан олтырған баян, қейнанысының үстідікі йотқаны түздәштіріп, алтынны қайшы мұмайның пешанысығы қойды. Мұмай көзлеріні лаппыды етіп, баянғы ішкүйерлік білін тікілді. Вә оның қолыны чың тұтып, «Қызы, мәндің әнсірімі, етіп ұқыла, қара көзлеріңнің қызырып кеткеніне», деді. Баян қейнанысының чың құчақлап, «Мақұл ана, әлі ятымен», деп иллық күлімсірді. Мұмай баянның қолырыны қойып бәмей, көзлеріні аста юмды. Юзіні қорық басқан мұмайның, кез бағылап кеткен ләулерінің арысыдың, «Тоқтар, менің балам» деген ауаз шықты. «Тоқтар» деген сөзіні аңлыған баянның ләулері титіреп кетті. О, жазығы елініп, өйінің төрге есіп қойылған сөретке лаппады қарды да, бірділла шерін әсілімлі қайнымға ғарық болды. Өрметлік радио аңлығы жыла, аңлаватқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ашыдыған ашқұш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшылқыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәнеби кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Синжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

Тағы yolida төгі етілген тоқтар, атқы менген баян вә оның атлық бір қанчы қыз қолдышы көрінді. Келін кәгелекіні көрген еңгілі атның алдығы жүгіріп беріп, қош итек көңлек вә үкі тақылған көркем тақия кеген баянны еліп, аттын түшірді. Әм оның жүзіге бөрт мияғлық япты. Еңгілері жүзі епілған баянны ішкі тәрпеден қолтықлап, той әхлі топлышып тұрған тағы бағырдегі өйінің алдығы еліп келді. Аппақ жылауш силіп алған қайшы ана баянның жүзідеке бөртмі яғлықыны қайрып тұрып, оның пешанысығы сөйді вә қызның үстеге чашқо чашды. Қолыда ұшығы қызылырақ чегілген, үшкі тақалған қамчы тұтып алған, бойнығы домбыра есіп алған, чырайдың шоқтықы чықып тұрдыған бір жегіт баянның алдығы көлім сіреп келіп, «Келін, келін, келіңіз, көрімлікні беріңіз, чың бағлансын та әбәт, тоқтар білән діліңіз, аңла ейтай юз ачар, Ямаллықтың әл қачар, дана болсан келінің кірген өгін нұр чачар, деп қошақ оқыды вә баянның үздеке бөртмі яғлықны бірақлы еліп әтті. Мехмалланың хайралық садалары яңырыды. Па, немі деген чырайлық келін бұ? Тоқтарының тәлі бәкен. Қайшы анам пәрістегі елі құтты. Ауылымызғы нұр еғіпті мұна. Баян хежіл болып ергі қарау алды. Еңгілері оны қолтықлап, қайшы анының босоғыстын атлатты. Қолдашыларының арсыды олтырған баян білән, егітләнің отырсыды олтырған тоқтарының отлық көзлері ұшырашты. Сырта дәхшетлік ғулап чықыватқан боран, қарланы өйінің дересігі шеддәт білән ұрып, баянны шерін қиялдың ойғатты. Қайшы мұмай бірділа, «Сіп кәттім, мән қайарда, үстімдегі йотқаны еліп етанла, су іштімен», деп жөйлігілі тұрды. Баян мұмайның пешанысыға алқынны еқіп чүчіп кәтті. О, іштік орындан тұрып, Елілі өрліп кетідіған дек тәуірініп атқан өйдің іштік талағы қарап маңды. Дәхшетлік боран ішіне тәсікті етіп, қоруғы чыққан баянның юзіге қарланы зәрп білән ұратты. Чырайны әнсіздік қаплыған баян, оң қолы білән борандың далдылынып, қаранғылық қаплыған боран ғулап тұрған тағы әм ормаллағы чәкчейіп қарыды. Қар боран қайнап тұрған, қылмығыл қорқынышлық ауазла білән толған тағы ормаллаға, Әндіші білән қарап тұрған баянның ләулерінің арысыдан «Тоқтар, қадірлік ерім, анамдың әмсірмә» деген сөзлі тітіріп чықты. Келін, аппақ лейбаслық паянсыз қышлақ созылып ятатты. Қар арылаш қаттық боран чықып ататты. Гүркіреп чықып атқан боран қарланы ұшырып келіп, ат үстіді олтырған қалсаның юз көзлерге шеддәт білән ұратты. Күшілік қар шевірғанғы бәрдашлық берілмеген қойла бір-бірге сүркілішіп, башыларыны бір ерге әкіліп, Еченішлік

0: Мәрішіп, елні пәрі қейтәлмәй, боранға қаршы маңамай, боранның юніліші бойтча ұдыл кәген тәрәпкі қарап кетішқі башлады. Қасан қойладың айрылмай келіп ататты. Лекен, күшілік боранда омы қойланың қайыс тәрәпкі кетіп атқалықыны білелмәй қалды. Дәл шөчағда бір-бірге сүркілішіп келіп атқан 60 тәк қой башқы бір тәрәпкі кетіп қалды. Қасан ұланы көрмәй қалды. Вә алды тәрәпті келіп атқан қойланы аран пәрі кетіп, ұланың кейіндің кетей вәрді. Қараңғы түшкелі хелі боп қаған еді. Лекен қасандың та хазіргічі хәбәр йоқ еді. От тұрсыды гүрілдәп от күйіп тұрған, чырағы нұрды ғуа йорып тұрған кегіз өйнің ішіде, қышлық киімлерінімі салмай олтырған Майра, кәрәгеге есіп қойылған саатке пат-пат көз жүгіртәпті. Сырттың сәлі тарақшыған аваз чықса, жүгіріп талағы чықатты. Қараңғылық қаплыған, боран өркіреп тұрған қышлаққа ұзақчы қарап тұрып, қорсынған алда өйгі қайтып кәрәтті. Қасаны іздейдісе, өйді балығы қарайдыған өздің башқа адам йоқ еді. Майра тіт-тіт болып, әм әнсіреп, кәрәгеге есіп қойылған там саат кейені қарады. Саат істірілгісі бір деген рақамны көрсетіп тұратты. Майраны вәхімі басты. Қасан адыды бұндақ кечікмейді. О бірәр қиым қатарге жол қып қағанмады? Деп ойлады о ләулеріні үмчейтіп. Бұмыса, бұчақчы немішқа қайтып кәмейді. Мен бұл қышлаққа қасаны елғызық татып, қиынылып қамысын деп, туққаларымның тосқынығы ұнымай кәген әмәсмітім. Қасанның мені деп, баланы деп чәкен жапалары аз мұ? Оныңдың айрылсам, мен бұл дүнияды қандақ яши алаймын? Яқ-яқ, қасан чоқым қайтып келеді. О келіп, бұл ойны дамлық, атылық мекірге толдырды. Мені иллық бағырға басыды. Маңа бұл дүнияның иллықлықыны, гүзәлікін ес қылдырды. Майра көз жанақлардан төкіліп атқан яшланы сүртіп етіп, ені талағы чықты. Кегіз өйнің алдыда тұрған бұл вападар яш ана қолы білән борандың далдылынып, қараңғылық қаплыған вә боран ғулап тұрған қышлаққа қарады. Ішік алдыда бешіні ішіге тықып ятқан ішт орындың тұрып, Майраның еніғі кәлді вә неміш ба дегендек көзлеріні қысып оныңға қарады. Ләулері тітіреп, көңілі бұзылған Майра іштің бешіні сылап, еғірі тінді. Полат орман мұапызет пункетінің еніғі селінған доқтырханды давалыны вататты. Ятаққа мейі чивіләні вә гүлләні көтірген әркін кіріп келді. Төшекті ятқан Полат, ястықтың іштік бешіні көтіріп, «Кәл, фқам, кәл, қандақ әхвалың?» деді. Әркін күлімсіреп, «Авал, сіздің әхвал сору алай, Полат ака, пұтыңыз сақиып қалды мұ?» деді. Полат күлімсіреп, «Пұтымғы сақиып қалды, өзаңның пұты чо, фқам?» деді. Әркен чатақ йоқ деп, ятақның ішіде ояқтың бұяқы маңды. «Ондақ болса, саңы бұйрық», деді Полат. «Әмде дәрхал шәрге беріп, ақандың кәчірім сорайсан». «Хоп, башлық», деді Әркен Полатқа әр бейтші час беріп. «Вәзіпіні дәрхал орылаймен». Полат қақақлап күліп кәтті. Лейджін білән жаңы сәпәр таярлықы қылыватқан ятаққа Әркен алдырап кірді. «Ә, Әркен жан», деді жаңы сәйрам болып. «Бәк қошал көрінсен, қуадаш». Сләбілән қошлышай деп кіршем жаңыз. Қошлышай деп? Нәг барсан? Шәргі кірмен, ақамдың кәчірім сораймен. Ә, өзанла чо? Әті, деді Лейджін. Жаңыз шікіміз Қарымайлы районыға маңдыған болдық. Қарымайлы районыға? Немішқа? Қожайын өзінің ішенчілік ішкі адымыны шу ерге қоғдылдыған айваланы олашқа әвәтіп тікен. Бұл вәзіпіні орылашқа, мән бамам дікен мән, деді Әркен. «Башлық, сенің шәргі кіршіңдімі бір вәзіпі дейді», деді Лейджін. «Шоңа сені ұйәргі беріп, вәзіп ижра қылышқы орынлаштырмапты». Қошымысы түрілген Әркен қиялғы петіп тұрып қалды. Қарымайлы Явай Айваланы қоғдаш районы қилін қарының астыды қаған еді. Тақыр тағының шәрқі тәрпедікке қаранғу өңкірінің оттырсығы еқылған от көрілдеп күйі ататты. Өңкірінің ішідікі қапәсләгі соланған шоңқарла, тақ өшкісі білән арқарланың кесіп елінған қаллысы вә ерге еветілген әр қыл терілі көзгі ташылмадды. Ашық ерімлішіп қалған бұтылкедікі ғарақны ішкічінігі бөліплі қойып әтті. Вә бірчінді қолғы іліп, «Ешім, қырқы еқілішіп қалды. Бұқытым, қожайынды нәқім неліп ла, чырайлық қыздым бірні өйімге әкіріп алымен. Қыне, бойтақлықтың, сәргердалықтың құтылыш үшін шиет әйлі, қоше!» деді де, чінедікі ғарақны гүпілдетіп, барақлы ішіп әтті. Елтапан, мәсғір аралаш күліп, бешіні чайқыды вә харақ құйылған ченні қолығы еліп, «Яқ, қаталаштың, дұнияды бойтақтықтың рахат нәрсі йоқ. پولون بوسا ستان دیگن مندم در بر. اوی تتمن خودم بالا باقمان دم نیمه قلیسن ازون نقینب. یاشسون بای تخلق. دب چنین براخلی کتردی. خجاین بویل قرمایلی رایونه دا قر ابت یوز برگلگیدن خبر تیبیب یوای ایوالان اولاشنن قلایلق پرستی کبتو دب خوشالقن ایشتیگی سغدرالمای قاغان ایدی. او بر کنی یل تپان بلن آشقنی ینگی چاقرب اشکانلا ایتلا قرمایلی رایونه مینگانلا او یده بویل ایغر قر ابت یوز بیرب یوای ایوالا ایغر کند قبتو. بو بزن اولان قلقو چشمزن این یخش پیدی. وقتن قلدن بیرب قویساک قطق پشایمانده قلمز. من برادرلارنىڭ арасыдан ишканларны таллап бу вазифеге тәйинледем. Мен силәргә ишенемен. Тақыр тагының шарих тарафыдә бер мәхбий өңкүр ба. Силәр ихтият кылып, шәп чыкмай шу ярга берип орылышыңлар. Мен бу калганларны башлап, пат арды шу ярга итеп бармын. Силәр безне саклап ултырмай, үз ишенларны кылып вериңлар. Әҗриңлар яды калмайды. Мен тапкыныңларга лайык хакыңларны чокым беремен, дигән иде. Ялтапан белән ашык Кармайлы явай айваларны Кугдаш районына келди. Улар Хожайынның әмралырыны башлап келіп, өздірінің мақтышыны, мукапатлышыны күтәтті. Лекен, хожайын білән, оның әмралырдың техичі ұшыры йоқ. Бұ ішкі әткәсті, үйләнген тегінің алы қачан халак болғалықыдың. Қол ғейлінған әмралырының өздіріні ашқарлап қойғалықыдың пүтілләй хабарсыз еді. Майра үйді тік ұлтырып таң атқызды. Толы жығылап, көздірімі ішіп кетті. Қасәндің техичі хабар йоқ. Шу тапта, Ердин кечичи хабар ала алмаган бу яш анынын жүрөгү жыглап атты. Коркунудан пут-колуда жан калмаган Майра сырттан келип аткан ар бир шапеге кулак салып, бөшүктүк баласын эметишке башлады. Таладын туюксуз иштин кавган авазы аңланды. Майранын жүрөгү жыгыды кып калды. У орундан чачырап туруп өзүнө талага атты. Сахарнын жорукуда жиран атка минип келип аткан токтор көрүндү. Майра өзүнө жыгыдан тута алмай калды. О, аға, дегені жән, тоқтарға қарап, оқтәк етілді. Тоқтар аттын сәкіріп түшті. Еғіліғіні жүгіріп жүгіріп келіп атқан Майраны көріп, қорқып кетті.
1: Нем болды?
0: Деді о, көзлері чәкті.
1: Қасан кіне?
2: Қасан йоқ, аға,
0: деді Майра жығылап тұрып.
2: О, түнігін мал бақылы чықып кетіп, тегеч қайтып келмеді.
0: Тоқтар қайтыдан атқы мәнді. Таң сүзіліші білән боранма пәсәйді. Борандын үркіп ұдыл келген тәрәпке қейчау атқан қойламу, меніштін тоқтап, бір ерге топлышып, дырылдап тұтыршып, етінішілік мәрәшке башлады. Сақал бұрыт, қаш кірпіклерді мұзла саңғылап тұрған, юзлері қарадап, қапақлары ішіп, ләулері еріліп кеткен Қасан қойланы дәрхал санашқа башлады. Қойла кем чықты. Қасанның көзлері чәкчейіп кетті.
1: 60 қой жоқ тұрды,
0: деп ойлады ол жүріп етішіп.
1: Ола неге кеткенді? Уланың топтан айрылып қалғанын неміш қымы байқамағанды мен? Ола азыр нәді ду?
3: Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдыриемнің Ақмарал намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.